0: གང ཤི བ ཡིན ཁོ གི བྱ བ གང ཤི བྱ བ ཡིན འདི སི ཅི ཅི དང ཤེ ད བར སོང བ ཡིན ན ཤེ པི ལི ཅི ཅི རེ ཡ ད ད ཨོ དོ ཧུ ཇུ གུ ཇུ ཆེ ད ཅི ཅོ ཧུ ཡི ཅི ན ཟོང ལེ རྒྱང ཚོ རོ པ རིག ནི ལོ ཚ ཅུ མ ཏོ ཟོང ལེ རྒྱང ཚོ རོ པ རིག ནི ལ ཚ ན ད ཅི སོང རེ ཅི ད ད ཤ ལི མ རེ ཤ ལི རེ ས དུང གི ཅན ཚེ ཅ རེ རིག ནི ལོ པི ཤ ཝ ད ཤ ཝ ཟན ཁྱི
1: ཁྱི དང ཚོང ཡེ་ཏ་ཨོ་ཨོ་ངོ་ཏོག་ཁུ་ཆ་མང་ཤི་གནང་ན་སུང་ཁོར་གུམ་སུང་ཁོར་གུམ་དེ་ཏི་ཏི་ཡོ་ན་ན་ཨ་ལ་ཏ་ཡི་མེ་ལོང་གུ་ཅི་ན་རང་ལ་ཏ་ཡི་མེ་ལོང་གུ་གུ་ན་རང་ལ་ཏ་ཡི་མེ་ལོང་ན་ཅོ་ཁ་རང་ལ་ཏ་ཡི་མེ་ལོང་ན་ཅོ་ཁ་ཝ་ལ་ཏ་ཏག་ཏ་ཡི་ན་ནང་ཏོ་ཅི་གུ་གུ་ཡོ་ཨ་ལ་ཏ་རང་ལི་ཏ་སེ་
0: kota nari ji nari chepo lo khona nari chepo da man zhen zhe zhe da ma zong zhe zhe ma re zong xia da ma zhe ta zhen zhen zhe ta zhe zhe zhe nari ji ye no xia ti re ti ta kota karde ta shakma zhen ta zhe long xiu ji we shang xiu zhong de あ、龍州、龍州、北京、切特、香里等十里都在那個個,中都都聽不,大瓦薩卡特卡亞特香阿香,這龍個門龍個。卡克克的中的古馬特香子個麥卡,達就送的,達從送的呀,送送送送個達,送送的達達,達達瓦馬的馬瓦的頓頓的。 ti ta de ram chong a de che to ra ta ran jin ji gu yong ne ra ta no long chu ji shi a xiang xue ne zi na de ye ti che de che che qing gu ne a xiang xue zhong zi na ti ge xiong ti che de gu da ta wa ge xie qing gu da ta sa ka ta ka ya ta cha na ro xiong a zhong zu gu ne ti ti nu ge xie bi li xi wi na de nyua mu che de na

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

Ya, zarti dambi, kengjina sanmu jungji, xankin yung tangi, gamirji, gulub jini, liantzandara tokar nang jambi, tukpo lanji, chanambar, nga tude lga. Dondang gomandi, kagayang tangdubi, brahi mondanji, lhagsam zhomi, shukbi nyasarji, ornang tanglanti, tila kamdi shewi, wargamda tangi. Ritonji, ngosongwa min yamkha tangdubi, zhonjim jiglongwi, yangwi yar yangdub gajala, shilap-shilap tongjini, sitirji nyoda zhomoyin, tangsangga kwalamangguni, gangjini salmo yungsa, dalajantriwi, dirgamda tangi. Xiaoxin azuqa ndangula tangi, garda zanpi tongtongga shukunjirim nyer moyin, dan dondang guamandi mzirdiga plashtir tangtongni, nogin torgunga raja nagsam jen pangwaana, darung jintin paradang xe jenbi warkamda tangi. Gizime duqa zhasung tangtongxin, mrikla sangsanga mboba nyami, nogin torgunga rarji nazuqla, argawi mboba tongjambi dirkamda tangi. Nyanashiga samjaatgijin kukhurju tangdugubi Rivi nyanmu ririye mondanak zangmi Chachigla lamdi semchirje kagayang joymu Lamla tangsangga mondanak zangmalab jiti Chachigga nyanbi wakara Saksam joymi semdangje kagayang tang Dantang gajoshik tamzang sheni Tung langgarmanjimbandana Chorhun yangdugu nyanchankang warkalag lomchang tang Chorhun shangchan ramjil nyantuk Chachibara kani ji nyamdala jikdab jambi Di chulak jik 人家他懂得连参的人家来自了蓝灯的西北连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参的人家来自了连参
ལམ་ཏོན་ནི་ ཁེ་ཏང་ཨ་ཡིན་ཚོ་བི་བར་སང་ན་རྒྱ་བི་ལམ་ཆང་གུ་ཅེ། ཁ་ཡིན་ཡན་ཞིག་ཏང་ཨ་འདྲ་ལ་ཞི་ལམ་ཏོན་ནི་ཁེ་ཏང་ཨ་ཡེབ་ཤུ་བི་ཉེ་སར་ཅེ་ཨོ་ནང་ཚུན་བི་བི་ལམ་ཏོན་ནི་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་བི། ང་ཅི་ཉམ་ཏེ་འདྲ་ལ་ལམ་ཏོན་ནི་ཞི་བི་གཟིག་མ་ལ་ཅེ་ཚེ་སོང་དེ་མ་གིན་ཚོ་ཤིང་སེམ་ཅེ་ཅུང། ཁྱི་ཕྱད་མ་ཅི་པེ་སི་ལོ་རེ་ཚེ་རིང་གི་སང་ཁན་ལ་ཡེ་ཏེ་ན་དེ་རང་དེ་ཚོ་ཉན་ཆེ་པ་ཏང་ཅོ་ཁ་སང་ཁེང་གི་བ་ཨར་ཁམ་དེ་ཚོ་ཉན་རང་ཤིང་གི་ས་ཁལ་སོ་ཚུན་དེ་ཚོ་ཉན་ན་ཡིན་ཏ་ནམ་དེ་ལ་ཁན་ནེ་ལ་ཡང་ཅུ་ཆར་ཁ་ཡོང་ཅན་ན་ན་ཡང་ན་ཅུ་ཡང་ཅུ་ཆར་སམ་སུན་བབ་ཅན་ན་ན་ཏ་ནམ་མོ་ཡང་ཅུ་ཆར་གམ་བ་པ་
ཁྱི ཚེ ཚང གི སང་ཁ་ལ་ཡིན་ན་ཅུ་བར་ཁམ་དེན་ཚོ་ཡིན་ན་ཅུ་ཆལ་གོ་ལ་སུང་གོ་ནོ་བར་ཁམ་དེ་ཅར་ཏ་རང་ཅི་ལ་སུང་ཅུ་བྱ་གོ་ནན་དག་གི་ཅིན་ཤི་གང་གི་ཡང་ཅིན་གོ་ཏུ་ཤ་ཅུ་ལ་ཅིག་ལ་ཁན་སེམ་ལ་ཚབ་ཆ་མེ་པར་ལམ་སང་རང་ཅིན་ཁོ་རི་གང་ཏ་ཡོ་པར་བདར་ཁ་ཅོ་པ་ཏང་གི་གང་ཅུ་གང་ཡི་ཐན་དན་ནི་རང་གོ་སོ་ཅུང་ཐོ་སན་དེ་གནི་པར་གོ
ཁྱི Tintu sakang tato bima namla chilabgi gani purushelong maafshinzi mnyabrar khangrgu tang jyotzi irkabdak tani khanga maatra sukhra wasam jigiji chelgla sukhra chakraga yang lawe jecha chakzang da shida tani shuk tartam da shaguga. Kati chilabgi yungsa korna tabki gangyurji sangni sashung tang dekhalam rehting da shida tani arangi gangnir tang nyanka ganesar sukh nyansang da shida tani rukchub thobtam da shaguga. Tintu chilabja din rotabak tanibsha marungla gluk yopi gluk dung tang chigdum sukungsul ngu marungga gluk dung sikhbara lukkal chilabba sukhtayin arjang chogoga. Gati chilabgi karwayi na chakara gyang lawe ngipungza na chetabshi de shukhtartamdi zungoga.
Ari, ཁྱི ཐེན་ཐོ་ལག་པ་ལོམ་པ་གེ་སེབ་པ་ཏ་གར་ཁུང་ཆལ་ལ་ཉེ་བེ་ལོག་གིན་དེ་རག་མ་རུང་གེ་ཁང་བ་གེ་བ་ཨ་ཅིམ་ར་ཅིམ་ནེ་ལོག་གིན་ཁོར་གིན་དེ་ལོང་དེ་ཏ་ནི་སུག་མ་རུང་གེ་ཐེན་ཐོ་ལོབ་ཅིག་ནི་ལ་སུན་མེན་ན་རག་ཁུར་ཇོན་དེ་ཏེ་ལམ་ཏ་མ་རུ་ཨ་ར་ལོབ་ཅེ་ཏ་ལ་སོམ་པ་རིན་མ་སུམ་པ་རིན་ལོག་གིན་ཁོར་གིན་དེ་རག་མ་རུང་གེ་ཁང་བ
바라 쌀불 시미비 사공생 문로와름 쳇등 대하여 밤면 년카 지비로 시글거든 단니 지마롱게 Tintu rangar kengi tandani sanga dhamir chino chalung la suqwa ge yintunga rang shung mo tsinda yuwe yinxin de hubyong shaygo ge. Chanchili lam tamran taikib chabga tintu marungwa tanga

0: Then the mother one was the phone with the kid that so long to then when then you talk about the gent that was with the family. Then I began to say the data.
1: Ready?
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི རེད ཁྱི མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyankaranji chenambab dimuina terangna chersiga dadya pe chi chi sumdang wo chigab dadam be chi chi yar chigab dadam be chi chi genda za parwari shuni thangdi shugbi sangir len sala nyam bir gapsisha. ཁྱི Sanzana Dilae Sipulia Yingu Chilanangwi Kolumbiya Sishungani Chilawu Kolumbiya Mamangji Semkhe Chigdashi De Ngamuni Nonci Lia Namur Jewaadang Chimji Hjahtin Shetabar Yichiyu.
2: Chichib Shuji Xi Jinping Gitandun Shichuk Ngan Song Na Mangchung Ngan Song Deng Ligdir Dongwa Shichuk Zhangzik Song Xiong Sheba Mamangji Dersa Chir Dongwa Jidya Jirsi Lamling Ngan Song Shigri Shichuk Ngan Song Shajik Bici Tuwi Peji La Gendil Dongwi Tal Mutata Hunongi Batang, Shichungan Songa, Denjig Jawa, Tsug Dambur Zini, Mamang Jitsua, Delg Yung Shigi. Longi Changu Junga Wikab, Mambur Nargi Jantan Jirtil Mungtan Juatang, Lishig Namba Namang Jantan Jirwa Sotia, Jansung Sarbur Dung Taite. Rangji Ji Tarta Jantil Ngang, Tungsip the Tungjin Yubi, Shichungan Song Namluji, Jirji Latini, Jawan Di Tashur Tabatang, Tashur Natakiwa, Tashur Yabu Sheba Ji Yungur, Gendel Tongjinyo. Among Yungla Chapatang, Jin Tel Topi, Ramang Gansung Malak Latini, Jungulija Tangrib Jenja, Mang Tsu Mangzi, Tambu Shig Yung Rishigi. Jerjing Hangju Jer Keridula Gamba Kuemila, Jung Mangur Bimula, Lord the Naji Pony, Hankang Tadel. Kumu Samilin Dibi, Dondo Jigna, Rangil Ji Tarung Rishi Mashikung, Dekija Lejimerna. Rangil ngang timla yungni, doindaga daimman shibshil shibatang, kumu la jasugja rukhchub maangil shig reishi shirukshini, kumu manchi rukhchubja dharchil diang, yachi yachi yanda jimturidang. Gume e sanga lodi chornang de jajang shangching ji zhengbi, rukhchub chachin li tg chenbu dala rikli khang, nguanchil jasug rukhchub na pal chibar mayi saji zawa yandi, rangi reishi shigi. Tashta manjin ganju dang mangsil, chulatin de tungsu dekhaq vzhajang de yaptagsi titukta nyamgil shajin yubi, jangbur chewi manji tonggu sugyo na rangil ngang malak nyenda tong tabi. Zhirimja lejimar na dematag kimtsang dar dundag shibshir shetan juayin. Mayi sachi zawani, sachi ji ma zalwi warji ponjirindi chisung gansung ganda khila njerdug tungsib shunga chungyo. Shichung Gansung na yelchung denggujia naidun chenbu shigin, dangga chukchin jubjiba chukchin. Longtan Xi Jinping sukhang yinbi dang zhongyonggi, Shichung Gansung maalag zikchim shajia di maalim baritun jani sijag. Shichib shuji Xi Jinping gitandun. Shichung Gansung na huanjur dang shichukji pheji galung donga dang, yachi mamang mangchukji yirji pheji jia zhamji nyamchul shajia di nguanjir shibi lamlik jia gozhi gachin shigin. Mangsung Gansung ge denjig jawa dang yongbiba gosha nyomjig chichi, huanjur korishu jia yomchug chiji jia niba donpil shijin yo. Gosha jarma jighi cheri donga dang panchin rugri dang sharwa chindig jia niba cheri dongi. Ma ngali mongwa chichung Gansung malag nang zhigni jachi mamang mangchug la ngali lingal chukba dang ngali tichang gan Gansung donchul shigi. Tashjur thapa dang, tashjur naita khilwa, tashjur yigbu sheba ji kagthag shegi ba khasil zi. Rangjil da darta Zhonggu chachi ngonsil dan shang zamlang tog zhichun che hi dang, sheni cha cheng wii, zhichung Gansung maalag zikchen lagandrib shong yo. Nihtung nirnga lu lonjig war jang je zhirzi Gansu dang zhirzi manji, lihur, limin ganjul jila shinkin je mazhang Sosur terimbim chigi dang shewa dan saya chigi dang, terimbim chigi tongshir sim dang shewa sim saya chigi, tongshir ni dang shewa zhi saya ge, tongshir sim dang saya ngar libyo. Zhirzi Gansu Nganju jia sabshig cil lungi changu jisimbi dinji ge yachi gochig ni yachi gornga yin war jimtur shin yo. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཚང དེ དང ནི གན སུང ཅ བི ཐར ཅུར ང ལི དམ པོ ཤི ཡོ ཤིན ཅིན དེ ཉེར ཅིལ བ ཡང ན ཉིན དར ཁྲོམ ལམ ཆེ ཆུང གང སར ཅིག ཅིན ཡོ ངོན ཅིལ ང སུ ཅན རེ བ མ སལ བ ཡིན པའི ཅན གྱི ཁོ ནི ད དང ལེ ཤིག མར ན ཆ ཏུང མང ཝ དང ད བར དེན རང ཝར ལེ མིན གན སུང གི ཅིས ཚ མེ ད ལུ ད དམ པའི ཚི ཅིག ཉིན ཉི ཟུང རང ཅིག ལེ ཤིག ནམ པ སར བི མར ནི ལེ རིག མེ ཅུང གན སུང གི ཚོ ད དེ རྒྱ ཡོང ཅེ ཤང ཅིན སོ ཅིག དང ཤིན ཅིང ཐོན ཅིལ འཛིག ཅིན ཏུང དེ ཆེ མར ཁྱོན ཡོང ནི ཁྱབ དེ དང རིམ པ དང རིག ཡི ཅི ཚོགས རོ ཅུ མ ལག ཐི ཚང དེ དང དེ གན སུང ཅ བི ཁོ རི ཅུལ ན ལ ཁེ བར ཤི མོན ཅི ལ མང ཚུང གན སུང ཅུ ཅ རོ ཅུ ཐོ ཐང ཉིན ཅིན དེ དེ ན རོང ཝར ཟོ རོ ཁིམ ཚང གི ཡོང བབ ཚ ཅར ཟུང ཨ དང མན ཅི ཁ ཤི དང ཁམ སུ སོ ཅ འཇར མ ལ རང ཅིན ཅ ཏུང གུ ཅུང ཆེ བི ཁིམ ཚང གི ཅི རང གི ལང ངང ཡན ཅིལ ཤེ ཐ མེ པ རེ ཏལུར དོན པའི རང རྒྱལ གྱི སྤྱི ཚོགས རོགས སྐྱོབ ཀྱི ཆེད མིག བཅའ ཁྲིམས ཐོག མ ལས མན ཐི འཚོ བའི འགན སྲུང གི ཝིན ཐ ཁྱིམ ཚང དང འགྱུར མེད རང བཞིན གྱི ཏང གོ དཀའ ངལ ཡོད པའི ཁྱིམ ཚང གིས དངོས སུ ཁྲིམས བཀོད རོགས སྐྱོབ ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སུ བཅུག སྟེ ངོས འཛིན ཚ བཞི དེ ཡོང འབུབ ཞིང བ ནས ཡོང འབུབ དང ཏང གོ ཕྱོགས དེ ངོས འཛིན བྱེད པར རྒྱ སྐྱེད པ མ ཟད བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ནང པའི སྣ གཅིག བདག གྲོས དང ཐན འབྱོར ཐག གཅོད སོགས ཀྱི ཁོ རི གཅོད ཞན སུ བཙུགས སྟེ རོགས སྐྱོབ ན ལ ཁེ བའི སྒོ ནས ཁོ ཆེ བའི མི སྔར ལས མང བར ཁེ པར བྱས ཡོད རྒན པའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི གནད དོན གསར པར དམིགས ཏེ རྒན སུང གྲ བའི མཐའ སྐྱོར སྔར བས ལེགས པོ བྱས རང རྒྱལ གྱི ལོ དྲུག ཅིག ཡན གྱི མིན པར དུང ཕྱིར སུང ལས བརྒལ ཏེ མི གཅིག གི ནུས པ ཤོར ན ཁྱིམ གང བར དོ སྙོམ མིན པ ནི ཁྱིམ ཚང མི ཉུང བ ཞིག གི དཀའ ཁག ཏུ གྱུར ཡོད ད ལོར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གཞུང སྒྲུབ ཐེངས དང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གཞུང སྒྲུབ ཐེངས ཀྱིས ཡུན རིང ནད སྐྱོན འགན བཅོལ ལམ ལུགས མགྱོགས གཉེར ངང འཛུགས པའི སྐོར གྱི བསམ འཆར པར འགྲིམ བྱས པ དེ སྤྱི ཚོགས འགན བཅོལ གྱི འགན བཅོལ ཨང དྲུག པ ཞེས བརྗོད པའི ཡུན རིང འགན བཅོལ ལོ ཅི ནང ཚོད ལྟ བྱས རྗེས ཕྱོགས ཡོངས ནས དུས རིམ གསར པར དངོས སུ ཁྱབ བདལ བཏང བ མཚོན ལོ ངེ ཆང གི ཅུང ང པའི རིང ཡུན རིང ནད སྐྱོན འགན བཅོལ ལམ ལུགས དེ རྒྱལ ཡོངས སུ གཞི རྩེ ཆ ནས ཁྱོན ཡོངས ལ ཁྱབ རྒྱ དང ནུས ཤོར ཁྱིམ ཚང གི ཏང གོ ཁུ རོ ཇེ ཡང དུ བཏང སྟེ ནུས པ ཤོར བའི འགན གོན ཞེ བ གསུམ ས ཡ ང ཡི དར ཅུང གི གན དལ བསམ མི ཆེལ པར སེ རྒྱུ རེད མང ཚོང གན སུང དང ལག རྒྱུར བྱེད པར གོ ཙུམ ས གསར བ ལས འཇིག དུ ས མེད ཀྱང དུས རབས གསར པའི མང ཚོང གན སུང གྲ བ ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ ནི མང ཚོ གཙོ རིན འཛིན པའི སོ ཉིམ ལྡན པའི མང ལ ཕན ཁེ བསྐྲུན པའི ལག ལེན ཞིག རེད ལོ ངེ ཆང གི ཅུང ང བར དཔལ འབྱོར དུ ཕུ ཇེ འདན དུ ཞུབ པ དང སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཁྲོད རྒྱན ཐལ ངང མང ཚོང གན སུང དང ལག རྒྱུར བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ལག རྒྱུ དེང རབས ཅན ལ ཆེས བརྟན པོ དང ཆེས རྒྱལ ཆེ བའི དམངས འཚོ རྒྱན དང མངོན བཞིན ཡོད
1: ཁ ད ཅེ པེ ཚེ ཅེ ཅིག ཉེ ན ཤང ཆེན དང ཤུ ཅེ ཤང ཆེན མང ཆེན ན རྒྱལ ཡོན ལྷན ཁང གི ཇུ རིན ཝུ ཞོ ཇུན གི ཤ རི ཏུང ནང ཅིན ཅེ ཁེ ཏོ ཏམ དང ཤ ཤུ གོན ཅི ལེ ཏུན ལ ཆེ ཏུན ཏོག ཤུ བ ཤེ དེ ནན ཅི དང དུན ལུང ཡིན ཆང གུ ཇོང ཨ བེ དེ ཁམ ན ཚོང ཁུན ཅི ཆེ ཚང ཏོ བེ ཤ ཤུ གོན ཅི ལ རྒྱ ཅི ལ ཏུང ར ཇབ རིན ཆེ ཤང རང ནི དོན ས ཡོ བེ ནང གི དེ ཁབ ཁེ ཡེན བེ རྒྱ ཡོང ཕེ ཅི ཅེ ཆུན ཆེན པོ དང ཉམ ཅི དང ཤམ དག ཤ གང ཐབ ཤེ པ དང ཐོ ལི ཅེ ནི ཅིན ཅིག ཅིན ལ མ གི དེ ཆབ ཅ ང ལི ཆེ བ དང ཆབ ཁུང ང ལི ཡང པ རང པ ང ལི ས པ ཅི ཅེ རང གི གོན ཅི ལག ཏར ཤི ནི ཆེ ཚང ཏོ བེ ཤ ཤུ གོན ཅི ལ དེ ནི ཇུ ཅི དང ཕེ ཅི ལ གེ པ ཏུང བ དང པེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཅེ གེན ཚན ནག སར བ རང ཅིན ཤི ཡོ ཝུ ཤོ ཇུན གི སལ ང ཚོ ཇ པོ ཡེ ཅེ ནམ ཅ ཐང དེ ཡེ ལང ཉི ཐི ཅིག ང ཁ ཅལ ས ཚ གེ རྒྱ གོ དང རྒྱ ཁུང ཅེ རོང ལ ཤིབ ཤིར རྒྱ ཅི ངི སུ གེ ཅེན ཅན སུ ལ ཡེ ལང ཤི དེ མང ཅི རྒྱ གོ ལ རྒྱ གོ དང ཐོན དག སུ དུང ཚལ ཅེམ ཇུག སུ དུང བ དང གེ གོ གོ ལ བེ རྒྱ རམ རྒྱ ཐར ང ཅེ ལག སུ དུང བ ཅེ ཅན གན སུ ནི པ ཅིན ཅེ མེ པར ཆེ ར དུང བ ཅི ཤི ནི ཚོང ཅེ གོན ཅལ ཐང ཉི ནང ངོན སི གེ ཁུང ཁ ཅིན ནི ཁ ཡོ གེ ཅིན གེ ཤི དང དེ རྗེས སུ ཝུ ཤོ ཇུན ཤང ཅིན ཐོན ཅི པི ཚི ལ ཤིབ ཤིར ཤིབ ཤིར ཚ ལིན ཁང དང ཤང ཅིན མན ཅི ཤིབ ཤིར ཤིབ ཤིལ ཚ ལིན ཁང དུ སོང ནི སམ ཨེ ཅིན ཐོར གང ཧང ཡེ དེན པ ཡིན པའི རྭ ཅུལ མ ལག འཛིག ཅིན དང ཤང གང ཨེ སི ཐི སི ཚོ ཧང ཚོ ད ཁང གང ཁོར ཅུལ 中立个我立个满嘴，我们拉对你实际的就把书记啊，你出来议论什么事情？南极战争，香港等我们的华人中午年里接东的等你，你去拉对你，从我们的间接团结和联盟部实际的阶级的跟着等你，啊，江都接东享受团结，是东个年子政界前的多很不给。吴小军个农村过程的过程大哥多这么个人认同看的，这个经营连这个认同看了大哥心里排挤的连这个了，这个人强过了些的。从个前顿团子十栋墙边拆了东西，家具些给不麻烦了。这个连这个这个人哈里，这顿的东西是难接单，都是不是别搞事？吴小军这年尾论登给人个，让你相亲节十栋能挣这可以多等等，十数公斤里顿拉土皮，真正温室间拉，可能更那个细腻，难接单顿。说的拆送沙克等宽着了折开，这个人们送着了电视所，公斤的南北里这个镇里，别记接内人们等下批车子了，什么去了不能拖着等的，公斤南北黄州的别记了，那个就是单步空等些个。这些人这个年轻人那不就是干脆着了么三万这个整个国库担子那么些呢用了么等吃了么错了么夸了么这些年轻的些等三万错是不是的也还要罗马等也还要为嘛有的不就来看守别关键的着了么这些东西从文件投共投共内控那个差的十栋那个差的别呢参差研究所里等德胜内控将都接等详细团结所十数牛村个协部接上等多等的动画将路等十数牛村所接恰控三万八尊前辈三至学给但是多等等下是这个人强过了一部戏呢从文件比这个实际的决定俄国松开一部学霸等这些采集马路等盘村开人等盘村人特的

0: ᱥᱮᱨᱛᱟᱫᱤ ᱪᱮᱱᱛᱮᱱ ᱡᱤᱨᱣᱤ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱱᱟᱞᱤ ᱡᱮᱢᱛᱩᱨ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱧᱟᱢᱜᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱤᱭᱩᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩ ᱧᱩᱪᱩᱝ ᱞᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱨ ᱟᱨᱢ ᱯᱟᱨᱞᱟ ᱠᱟᱴᱷᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱮᱥᱩᱱ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱡᱤᱱᱪᱤ ᱢᱮᱯᱟᱨᱱ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱ ᱯᱤᱛᱤᱜ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤ ᱞᱩᱝᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱫ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱮᱨᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱮᱱ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱮᱥᱩ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱠᱮᱨᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱠᱛᱟ ᱞᱮᱯᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱜᱚ ᱪᱷᱞᱟ ᱫᱩᱥᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱫᱟ ᱣᱟᱝ ᱦᱟᱭ ᱦᱩᱝ ᱛᱚᱥᱵᱞᱟ ᱥᱤᱠ
1: ᱫᱟᱡᱚ ᱯᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱴᱩᱨ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱤᱥᱩ ᱪᱮ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱝ ᱞᱚᱫᱚᱝ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱢ ᱫᱤ ᱦᱚᱱ ᱨᱤᱜ ᱢᱟᱱᱵᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱨᱤᱵ ᱛᱚᱫᱚᱢ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱪᱩᱜ ᱵᱤ ᱪᱩᱜ ᱪᱩ ᱡᱟᱝ ᱭᱩ ᱨᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱞᱷᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱡᱤᱢᱟ ᱞᱮᱝᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱯᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱨᱤᱵ ᱛᱚᱫᱚᱢ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱛᱷᱤᱪᱤᱵ ᱪᱩᱜ ᱵᱟᱨ ᱛᱷᱤᱜ ᱪᱮᱥᱤ ᱞᱚᱫᱚᱝ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱫᱮ ᱡᱟᱝ ᱭᱩ ᱨᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱞᱮᱝᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨ ᱫᱟᱝ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱜᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱭᱩᱝ ᱟᱞᱟ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱷᱤᱠᱷᱨ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱠᱤᱯᱥᱮ ᱡᱤᱨ ᱧᱮᱵᱤ ᱞᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱣᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱡᱮᱵᱟ ᱢᱟᱞᱤ ᱡᱮᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱨᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱤᱵ ᱛᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱜᱤᱠᱷᱩᱝ ᱠᱟᱭᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱭᱚ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱜᱩ ᱥᱚᱢᱥᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱱᱤ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱤ ᱪᱟᱪᱩᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱜᱟ ᱪᱩᱞ ᱥᱟᱢᱩ ᱞᱚᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱡᱤᱝᱛᱮ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱭ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱟ ᱭᱮᱜ ᱵᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱮᱝᱠᱷᱢ ᱠᱷᱚᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱥᱟ ᱴᱤᱝᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮ ᱟᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱴᱤᱱ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱛᱚᱯᱷᱤ ᱪᱤᱜᱫᱮ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞ ᱠᱚᱢᱥᱛᱚᱵ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱯᱤᱭᱚ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱢᱥᱤ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱭᱩᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱭᱛᱩᱵᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱨᱱᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱚᱞᱤ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤᱱᱭᱟ ᱪᱟᱝᱪᱤᱜ ᱢᱚᱪᱞ ᱟᱨᱟᱥᱴᱤ ᱟᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱮᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱢ ᱡᱮ ᱯᱷᱟᱝᱫᱤ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱞᱚᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱯᱤᱛᱤᱜ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱯᱞ ᱛᱚᱝᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱮᱞᱟᱠᱩᱨ ᱧᱟᱢᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱞᱯᱞ ᱛᱚᱝᱟ ᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱩᱰᱮᱞᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱟᱝᱜᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱯᱤᱛᱤᱜ ᱥᱚᱨᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮᱨᱵᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱭᱮᱜᱯᱩᱨ ᱡᱩᱵᱜᱤ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱩᱜᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱝᱣᱟᱨ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱡᱟᱝ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱩᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱵᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱜᱮᱱ ᱫᱟᱱᱡᱩᱝ ᱞᱟ ᱨᱮᱥᱛᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱩᱯᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮ ᱥᱛᱩᱜᱥᱤᱵ ᱵᱮᱨᱤ ᱜᱚᱨᱠᱷᱤᱵ ᱥᱟᱡᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱤᱪᱮ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱧᱮᱨᱤᱵ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱥᱤᱵ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱤ ᱯᱤᱥᱞ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱵᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱟᱡᱮ ᱤᱱᱥᱮᱨ ᱣᱟᱝᱠᱷᱮ ᱦᱩᱝ ᱛᱷᱤᱴᱷᱞᱟ ᱥᱤ
0: ཚོང ཞང ཅིང གི དེན ཅིང ཚིག ཅིང སོ ཡིག ལ ཆ སིང གོ པི ཤ བ པི ཚ དོ ཡི གོ ནི ལག ན ཅབ ཅེ ཅེ ལ ཉེ ལམ ཤང ཅེ མང ཅིན ད ཤི བ དང ཁྲམ ཅན ཡོ ལ ཧན ཁང གི ཤང ཅིན དང ཡི སེ ཁྲམ ཡོ ལ ཧན ཁང དང ཉམ ཅི ལི གི ཆེ ཏུ ན དོ ཤི བ ཚན ཆུང ཅིག དེ གོ ལ ཝར གི རང ཅུང ཁ དང མ ཅིན ན ཟུང ད ལ གི ཟུང ཚོང ན བ སོ རི གི ཝར གི རང ཅུང ཁ དང དེ ལིན ཁ ཅུང ཅེ ར ན གོ རམ ཅུང ཅེ ཅེ སོ ནི ཁྲམ ཅིག དོ ཤི བ ཅི ཁོ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཤིད དེན ཅིག འཛུགས ཅིང གི གསར དུ ལག ལ ཉམ ཉུང དལན ཤི ཚོན ཁ དེ དུག ཤིབ ཚན ཆུང གི དེན ཅིག འཛུགས ཅིང གོ ཁྲལ ཚན ཆུང གི ཁོང ཤི གི ལེ ཁོང ཚན འཛུགས ཤི ནི སོ ཡི གི སམ ཆར དལན ཞིག མལ ཚོན དེ དེ ལ ཚོག ཤི གི དེ ཁག གི དེན ཅིག འཛུགས ཅིང གི གན ཆུ གོ བ དང ཅེ བི དེན ཅིག ཉེན ཁར དུག སུན ལོན ཐན ཏར ཅི གོ ཁུར ལ གོ བ ནར མ སུན བི མར སོང ཅུང དང ནར མ སུན བི མི ཁྲམ གལ ཉེ སུ ཅེ ཅུང སུ ཅེ ཁ્યા ཁུང ལ ཅི དེ ལོན དུན ཅིམ ལ ཤི ཏོགསིབ ཚན ཆུང གི ཇི རིམ གྱི ཁྲིམ འཛུགས འདྲེ དག ནས ཚུལ ལ དེ ནི ཇི རིམ མང ཚོགས དང མང ཆིན ཐི མི བསམ འཆར དང གྲོས གཞི རྒྱ ཆར དལན ཤི ཏོགསིབ ཚན ཆུང གི དན དོན ཐང དར ཏོགསིབ ཤི པ རྒྱ ལ དེ འཛིང ཚོར མུན འཛུགས གྲིང གི ཤ བའི དངོས ལུགས དང འབྲེལ བའི དངོས གཉེར གྲོས གཞི མང པོ འཚོ དུ ཐུབ པར དེན 지수 삼칠 등 제재 문제와 소수 소용리 세출의 소득 시대 잡시 경간체 담보를 걸어와 등 소위 남들이 진급을 나심지 등 리그드브 사무시니 저름 제중과 냠용 정우대 남들이 자제를 제재 등 소위 자신의 십층의 조주 등 티층대 등대 비층 도위 산이 첨지글라 되니 최선 할인 도위 대인적 소음은 지금

0: ཁོ་རང་ཡིག སོང་ཅོ་དང་ མོ་བཅུ་ལ་དོ་ཉམ
1: ཉང་ཁན་ན་བ ཐང་དི ཁོ་རིག སོང་ཅུ་དང་ ནོ་ཅེ་དོ་ཉམ་ཤི་པི ཚན་བི་ནང་ད ང་ཅེ་ཆེ་ནམ་ལ ལུ་ཅི་རང་ ཙང་གོ་ཁུང་གི་ཅེན་ཁམ་སྟན་སོང་ཤི་ཤི་པ་དེ་ཅིག་ཤེལ ཐོར་གུང་གི་ནམ་གུན་ན ཤི་པི་ངོར་དུང་གི་ནམ་ཅེ་རྟང་འདབར ཉེ་རིན་དོ་ན དེ་ཅིལ་ཉེ་རིན་རོ་བ་ཤི་གི་རེ ཡར་ཇུང་གི་ ཚུ་ངོ་རིང་རམ་ད གུང་གི་གཅ་ཆ་དེ་ལ ར་ཏུལ་སའི་ཐག་ཅོ་པ་ཤི་ཤེ་ཐབ་ཅང ཅང་ལུང་རི་པར་སིག་པ་ཤི་ཨ་ལོ་བར་ཏ་དང་བི་མོ་ལ ཆར་ཐི་གི་ཅིག་ཅི་ཉི་ཐ་ཏ་བབ་དེ ཆར་བ་སར་ལུང་བི་རང་ཐི་ཐབ སོ་སུ་ཅིང་ཉི་ཏེ་ན གཅིག་ཉི་ཏེ་རང་ལ་ཉེ་རྡོ་གོ་པི་ ནམ་ཤི་དེན་རན་ ཅི་ཇིན་དན་ཤི་གི་རེ ཁོ་ཏང་ཅོ་པོ་ནམ ཚོན་ཅིམ་ཅིན་ཉི་ཅོ་དེ གོར་སུང་ཤི་ཅི་ ཧར་ཡང་ སབ་མ་ལི་ཐོ་བི་ ཇུང་གུ དོ་རང་ ཤོག་སབ་སོང ཤ་ཀབ་ཐུང་དན་ན ད་དམ་བི་ ཅི་ཅ་སམ་ཉན་ཅ ཤ་ཅུ་ཏི་ཚུལ་ སམ་ཅམ་ཡན་པ་དང ཨ་ནིན་དི་ཅོ་ཚུལ་དུ་སམ་ལི་མེ་ཅང མག་པ་ཏག་པུ་ཤི་གི་ ར་ཐང་ཡོག་ཡོ་པི་གང་གི་ མག་ཐུང་ལམ་ཨ་ཇབ་ཡོ་ན་ང ཨོན་ཅིང་ཁོ་ཅི་ཨ་ནམ་ཤི་ལ་ཁ་ཡ་ནི་ གོམ་ཚམ་ཇུག་མ་སལ སོ་སོ་ཅི་ཤེ་གི་རེ ཇུང་གུ་དོ་རང་ཡོ་སན་ན་ཉན་ཏར་གོར་སུང་ཤི་གི་པི ས་ཁུང་སོ་ཤི་གིན ཨ་དཱ་ཇུ་བི་དན་ཅི་གི་ཏ མུན་བི་ཡོ་ཅང་མུན་བི་བི་ཏི་ཚུལ ནན་ནང་ལི་ཉན་གི་རང་ཧ་བ་དང མུ་ཅེ་ཚུལ་ལོ་རི་ནི་ལོ་རི་ཅེ་ལག་སེ་ཤིན་ཡོ་སེར སོ་སུ་ལོ་མན་ཅ་ཟ་སམ་ཇུང་ཡི་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ལང་གི་ཅེན་ཁམ་དོ་དམ་པར་ཅེར་བི་ཉན་ཏེ་ནི་ཟུང་ ཚུ་མོ་རང་འཇམ་ཅིལ་ནི་ནོར་གུ་དོ་རང་བར་མ་ལུ་ཅི་རང་པར་ཇུ་ཚ་རུང་ཤིན་ཡོ་ལ ཅེན་ཁམ་ཅ་ཏ་སུང་བ་ཤི་ཏེ་ལོ་ཅེན་གོར་ཡོ་ སོ་སུ་ཅི་ཉི་ཏུང་ཅ་ཏག་ལོ་དཱ་རྒྱ་པི་ཅི་ཉེ་རསམ་ཉན ཅ་ཅུབ་ཤུ་ཅ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ རྒྱང་ཏན་ན་ཉན་ལམ་རྒྱ་ཏེ་ང་ལ་འདེ་བ་ནང་ཤུང་སེར་ཤུར ཁེ་ཚུ་མོ་རང་དང་ཐག་མ་རང་བི་རང་གུ་ཤི་གི་ལ་འཛམ་མི་གེར་ཤུར ང་རི་ཅན་སེམ་གལ་ཐེ་པིང་ངང་ནི་བྱེ་རྒྱ་ཁབ་ཏར་ཏན་བི་རན་ན་ཀན་རེ་སེར
2: སོ་སུ་ཅི་ངག་ཅུན་ན་མོ་ལོ་ལ་དམ་བུར་ཅང་ནི མ་ལུ་ཅི་རང་ མ་ཅི་ཆེན་གུ་རང་གི་མེན་དེ་ཅིན་སོང་ཅུང་ཤི ཁབ་ཏར་མ་ཅ་ཟ་སམ་ཇུང་ཡེ་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅལ་ང་གི་ཨ་དྲི་སུ་ཚོ་ཏ་ཤེན་གུ་ཙམ་ཡོ་ཅང དེ་ནི་ཀྲུང་གི་རྒྱ་ཁབ་ཅལ་ང་གི་ཨ་དྲི་སུ་ཚོ་ཏ་ཤེས་ས་དང་པོ་དེ་ཡིན་པ་དང ཚོ་མིན་ཅི་མ་ཅ་ཟ་སམ་ཇུང་ཡེ་ལ་སོང་ཅུ་དང་ཀྲུང་ཧི་ཆེན་ཟོ་ལ་སོང་ཅུ་ཤེས་པི་གན་ཐ་གཅིན་ཐག་སྟང་དེ་ལེན་ཐབ་ཡོ ཨ་དྲི་སུ་ལ་ཚོ་ཏ་ཤེན་གུ་ཙམ་པ་ནི་ཟུང སོང་ཅུ་དང་ཕེ་ཅི་ཡ་བར་ཅི་གཱ་བ་ཕན་དེ་དན་བེ་ངང་སེ་ཅིལ ཚོང་ངུན་གི་ཅེ་ཁམ་དོ་དམ་སོང་ཅུབ་ཅི་ཅན་པན་ལེགནི་དེ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ལེ་ནི་ཅི་གི་སི་ཅི་ངོན་ལ་སར་ཏུལ་དན་བེ་གུ་ནི་ཚོ་ཤིབ་ཤི་ཡོ སོ་སུ་ཅི་ད་དུང་ཡ་ལ་སར་ལ་ཅན་པ་ཤི་གི་ལ་སྐབ་དེ་དི་ཚང་མ་སི་ཇུང་གི་ཙང་ཚི་ཤི་པི ཅེ་ཁམ་དོ་དམ་སོང་ཅུབ་ཅི་སོ་ཇུང་ནང་ཤི་གི་ལག་ཅི་རི་ཤི་ནི་ལེ་ནི་དང་ཤི་གི་དེ མན་ཅ་ཟ་སམ་ཇུང་ཡ་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅལ་ང་གི་ཅེ་ཁམ་དོ་དམ་སོང་ཅུང་བ་གོར་ཁག་དང་པུར་ཅི་རུ་ཡིན ཐང་ཁབ་ང་གོ་ལོ་ཨོ་རི་རང་ཅུང་ཁལ་མ་ཏུལ་ཟུང་བ་རྒྱ་རང་ཤང་ཚ་ཅི་དེ་བི་ཅེ་ཁམ་དོ་དམ་སོང་ཅུ་བ་རཁ་ལ་མ་བྱ་རང་ཉི་བྱལ་ཡོ་ཚ་ཅི་དེ་བི་ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུ་ས་ཚི་དེ་ཚོ་ངོ་རང་འཇམ་ཏ་ཅན་ཡོ་ཅང་རོང་ལམ་ཅེ་ཐག་ཉི་སར་ཡོ་དོ་དམ་སོང་ཅུ་བི་ཉི་རེ་རེ་རེ་མི་ཅི་ལེ་རིན་ཁོར་ཅན་ཡོ་ལོ་ཡང་ཅུང་ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱟᱨᱤᱭᱚ ᱪᱟᱝ ᱠᱚᱨᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱪᱤᱠ ᱥᱟᱭᱚᱱᱤ ᱞᱮᱰᱤᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤᱱᱭᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱡᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱣᱟᱱ ᱥᱢᱥᱮ ᱠᱮ ᱪᱟᱝᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱨᱤᱭᱚ ᱵᱤ ᱞᱮᱠᱤ ᱞᱟᱜᱟᱪᱤᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱥᱚᱝ ᱞᱟᱜᱟᱪᱤᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱡᱮᱥᱛᱤ ᱪᱟᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱤᱵᱡᱮᱱ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱡᱟᱥᱢ ᱡᱚᱱ ᱤᱞᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱡᱮᱠᱢ ᱫᱚᱛᱢ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱵᱤ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱞᱟᱜᱟᱪᱤᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱤᱜᱤᱱᱡᱮ ᱟᱝᱣᱟᱱᱥᱞ ᱪᱟᱱᱛᱮᱨᱤ
1: ᱥᱚᱥᱚᱭ ᱡᱤ ᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱠᱷᱩᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱭᱟᱞᱟᱝᱛᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱫᱚᱫᱢ ᱵᱤ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱥᱢ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱛᱤᱜ ᱭᱚᱪᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱨᱮᱨᱤ ᱛᱚᱠ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱛᱮ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱟᱡᱤᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱣᱟᱨᱤ ᱨᱤᱵᱟᱨ ᱛᱟᱝᱠᱚᱵ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱡᱤ ᱪᱟ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱚᱪᱤᱝ ᱭᱚᱞ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱪᱟ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱥᱟᱭᱩ ᱡᱤᱭᱚ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱮᱱ ᱪᱮᱨᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱠᱷᱚᱜᱚ ᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱢᱚᱢᱫᱩᱜ ᱭᱟᱱᱤ ᱥᱮᱜᱟ ᱴᱷᱟᱴᱷᱟᱨ ᱪᱤᱨᱭᱚᱱᱟᱝ ki tokta warsimta lagchir de la jinyar shini shirlenkib semchung ganglug shejinyo leshig lagchir de thobani zung soso dang da bur sa thang de chowa ro jinbi jopa cholang derna shig zug chorchung koner de ni chowa ro jinbi number jerdug shungni yongbub je jibsilang jerdug shungyo todim songchi upare darir tanje ga gur tungchig dang jabja ye la phu yongbub yo chang ལུག ཅིག ཡོང འབབ གོར ཚེད ཉེ དང དུང ཅིག དུག རྒྱ ཡོ སོ སོ ngar jin rang chim che sa sa yin la ja khub ji nga chur da phu ching ter ji yo ser lun dang gi rang ge yong bu la te ni khu cho wa lang de ten ge ng jer du chung chen bu shik shung yo ying ji shen na nian khur ji phon ji ren na che dang a lu ja wa ji na she mer gi ba shin da de li jin jim ji le yo shil ting sta shu ni she lan ju wa ni ji ji che la ta dang de ni da da chim chung chung mer lang khur yo སོ སོ ནོ མང་ཅ་ཛ་སམ་ཇུང་ཡིལ་ཡ་ཁབ་ཅལང་གི་ཅེན་ཁམ་དོ་དམ་མན་ནར་མ་ཅིར་བི་ཧོན་ལ་ཁོན་ཛ་ཐང་གི་ཅེན་ཁམ་དོ་དམ་མན་ན་ཤིག་ཡིན་ད་ཏེ་བར་ཏེ་ཁེ་ནི་ཏུང་ཇོང་ལ་ལོར་ཅ་རང་ཤང་མ་མང་སེ་ཇུང་གི་ཤམ་བི་ཛ་ཐང་ཅེན་ཁམ་དོ་དམ་སུང་ཅབ་ལག་ཅིར་དེ་ཉར་ཚགས་ཤིན་དེ་ཛ་ཐང་

0: 야녕이비
1: ལ་ཁ་ཚན་བ་གཉིན་ན་དང་ན་ཆུང་སི་པེ་གཅིག་ཚན་ཆུང་ཉི་བ་ཐེ་པ་གཅིག་ནང་ཤི་གཅིག་ནང་ཐམ་ར་གཅིག་ཡོ་ཀ་ཟི་ཆེ་ཏ་གོ་རིག་ཤི་ཡོ་དང་ན་ཏོ་ཁོ་ཆུང་ཆུང་མ་གཅིག་གཅིག་གུ་ར་ཨ་ཅིག་ལ་ཁ་ཚན་བ་དེ་ཉན་ན་དང་ཐེ་པ་གཅིག་ནང་ཤི་ཡ་

སྤང ཐང རེ ཁེ ཅི སང རེ ཤ བེ ན ཝེ ཡང རམ ཅི ཡེན གུ ཚ ན ཝེ ཐུ ལ ཤི སུ ནམ ཅི ཤེམ ངར ཅི སལ ཚ ཤི ཤི ཏ ས ཅིན ཡོ ལ ཨེ ཡུན ཅི ས ཤང སེ བ ཏ ཤ ཤི ན སུ ཅི ཉེམ བེ ཏེན ཅི ར ཝར མེ ཏ ཏུག པར ཤེལ དེ ནི ཉི ནག ཅི ཁ ཐོ མི ཁ ཡང ག ལར ལེན པ དང ཅན རེ ཚོང ཡེ ཚམ གོར ཅི ཚེར ལམ ལམ ཅི ཉེ མེ ཨོ སར ག ན མོ མི ཐོ གུ ནི ཨེ ཡིན ཛ ནར གི མེ ཕང བར ཐེ པ ན ཨང ཡེ ཅི ཏུག པ ཏ བི ཛ ར ཅི སལ བ ཅི ཅི ཉི ཐ ཏ ལོན དུབ ཅི ཁ སེབ ཏ ཡེ པར ཏལ བ དང ཤི སུ ནམ ཅི ཨ མུ གུ ཏ ནམ བི མེ ཏུ ཅིང ཏུན ཅིམ ཉེ མེ ཨོ སར ཏང ཏུ ཏི ཁ ཅི ངོ ཝ ཅི ཅིན ཕང ཇུང ཅིན ཛི བ ཉམ ཚ ཉུང ཅིན ཡོ ལ རྒྱང གི རུ ཐོན པའི མིག ཅིན གྱི ལ ཐུལ ཅིང དེ ང ཚོར རྒྱང ཤ ཤེ ཅིན པ དང ཀི ནི ཚོང ང ནི ཤུག པ དེ ཤིན ཅིན ཐོ མ ལྟར རང ཤིང གི གོམ ཁ རྒྱར ཆོ པའི སྤང ཐང དེ རུ གི ཤིང ཉི ཝུལ མ ཕོ པའི མེ ཏུག སལ བ རེ རེ རྡོ པའི དོར དེ འདན ནི འདན དབ ཤིན དང ཚང གི ཁ བུག ཁྲོལ ཚི ཁང གི སང ངོམ ཤིལ དུ ཚང ཨོང བ ན ངེད ཅིན ཐང བ རིམ ཅི སེར ཤེལ ཅུང ཅིམ ནི དིམ པར ཆུང ཆུང ཤིག ཏང ལེ པ དང ཉེ བལ ཨོ ལག སུང ཐོ ལ གེ དེ ཕ་ཡི ཅེ རར དི ཐམ ར ཡང ཏ ཐང ཤིག ཤི པ ན ཕ་ཡི ནི དམ ཁ ལུང ན ཇམ ཅི ཁར ཆི ངི སམ ཅི ཁ ནེ མོ རང ནི རང ཏ སང པ ན ཁ་ཡ ཏི ཅེ ཤུག པ ཡོ ཚ ན དེ རང ཏ ཝ ཤི ག ལ ཡེན དེ སྐབས རེ ཆར བ ཤག ཤག དམ པམ ངེ ལ ལན རེ མིག པི དམ དེ ཨོ ཏོ ལམ ཡང ཐོང མ ཐབ ཡིན ནང ཕ་ཡི ཅེ ལི ལ སོན པི ཡེ མ ཏ གི ཁ་ཡ ཏི ཤུག པ རེ རེ ག ད ན ཁ ཀུང ཁ ནི ཏི བི ཉེ སར ལ ཡང ཡང གི ཉུང ལ འཛི དེ གི གནམ པར ཅ བི མེ ཏོ ཀན ད མ རེ རེ ཚམ ཆུང གི ཡེ བར ཅང དེ ཨར ཡང རང ནི ཡང རང ཤིག དང ཉེ གི ཉུང ཁོཚི སམ པར ཕ་ཡི ནི ཡ་མི ཏ ཀ ཤ་ ཆམ སུ ཀོ པེ ཀ ཡི ཤི ཅི མ ཤིག དང ད ཏ རང ཉི ཅི ཅི ས དང གི ཡིན ལ མ ཝ ར ཝ རབ ཚ རྒྱལ ཏ ཀ ཤི ས དང གོ ལི ཡིན ཡིན པེ ས ཤི གི ཅང ཏི ནམ ཀན ཏ ཡི ནི ནོར མ ཤ པེ དམ ཅི ཡོ དམ ཅ ཏི ཕ་ཡི ཅི ཡ མ ཁོ ན ཚ མན པར ཤ ཚ ཐན དང ལོ མ ཡང ན ཚ ར དུ དང ཚ ཤང ཆན ཐན ར དེ ཁྱེན དབ ཆུག སུ སུ དིན དང སུ མིལ ཡོ དུ ཅུ གི ཉམ དེ ཟག པ ཞིག ཅིང ཡིན ངེ ཧརེ ཉང ཉི བི ཏུ ཁ ཆོང ཆོང ཚོ དེན ཅིང ཁིང གི ཟོན པ པུ ཡིན ན སུ ཅུན ཤང ཅིན ཅིང གུ ཟུང ལས ཏུ ལོ ཡིག ཐོམ ཅིང གི ལོ ཅུ ཉི མ ནོ རེ ཧརེ དེ ན ལོ ཅུ ཉི མ ནོ རེ གི ཡིག ཚ ཤི ང རག གོ དེ ཧན ཅིན ཡི རང གི པ ས པ ཡིལ ན གི གི ཡར དེ གི ཤུག པ ན དེ ཉིགས ཡིག ལུ དང སོ ཉིམ དང དམ པ ཟིག རེ དེ ན ཏུ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཡང གི ཡར ནང གི གོང སང གི སྐམ དེ དང དེ དེ དེ རང གི པ ས པ ཡི གི ཛི ཤང ཤ ད ན དེ གི གི ཡར དེ གི གོ པ དེ ཉིགས ཐོ ཨན གི ན གོ ལ ཐབ གི ཅིག དེ དེ ད ར ན དེ ཐབ སོང ན ཕུ ཏ ར གི མ ཁ ཏ ཕུ ཏ ར གི མ གི རི པི ཤ ཁ ཁུང གི སྐལམ དེ ཇི ལ དེ དེ ཨོན དུ གི ཁམ སམ གི ཏུ ཆོང ཆོང མ ང ཟ གི ཉལ མ རོ ན གོ ཡ་ ཉིང་ ཉི་བི་ ཏུ་ཁོ་ ཆོང་ ཆོང་ ཚོ་ དན་ ཤུ་ནི་ རི་པི་ ཁ་ར་ཁུང་ ཇི་ལན་ དེ་ག་ ཏང་ ན་ ཆོང་ ཤི་པི་ དེ་ ཐང་ བ་ ཇེན་ ཤི་ཟིག་ ངོ་ ཏུ་ ཇུ་ ཡེལ་ ཨ་ ད་ ད་ཤ་ཁབ་ གི་ དེ་རམ་ དེ་ ཆ་ཚོན་ ཇེན་ ན་ ཨ་ལུ་ཆི་ ཤི་གི་ མང་ག ཨ་ལུ་ཆི་ ཇེན་ ན་ མང་ཟ ང་ཚོ་ ཚོ་ཨ་ ཏང་ ཁར་གི་ ཁ་ཏེ་ཐམེ་ ཁ་ ཚོ་ཨ་གི་ ན་ སམི་དོ་ ཅིག་ནི་ ཇེན་ ན་ ཨ་ཟུན་ རེ་ཏིག་ཤི་ གི་ ཁ་པ་རི་ན་ ཆོག་ ལོབ་ཇུང་ ཤི་ ཅིག་ ཇིན་ཆལ་ཡིན་ ན་ ཆོག་ ཡང་ ན་ ལོབ་ཇུང་ གི་ ཡོ་ཆི་ ན་ ཆོག་ཡིན་ ན་ ཆོག་ མང་ཟ ལུ་ཆི་ ཏང་ ཇེ་བ་ ཡོ་ནི་ ཏམོ་ཟི་ ནུ་ ཅེན་ གི་ ད་ ཕ་མ་ ཏང་ གི་རྒིན་ ནང་གི་ སཔོ་ཏར་ ཇེ་མ་ ཆ་ སོན་ཇི་ ན་ ཡང་ ཏུ་ཁོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚང་མ་ གི་ མ་ཀ་ གོང་ དེ་ སོང་ཅི་བེ་ ཅུ་ ཤི་ཤ་ མང་ཟ ཁ་ ཝོར་ ལ་ པ་ཏ་རེ་རི་ ཅུ་ཤེན་ནི་ ཏུ་ཁོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚང་མ་ གི་ ཇི་མེ་ལ་ དེ་རང་ ཇི་ ན་ ཡང་ ཆེ་ད་ ཟུ་ ཤི་པ་ གི་ ད་ ཤི་པ་ གི་ དེ་ནི་ ཟུང་ ཁར་གི་ མ་གིན་ དེ་ ཅི་ སོང་ཅི་བེ་ གོ་ནི་ ན་ ཏི་ཤུ་ཁོ་ ཤི་ཤ་ཟ གི་ ཏོང་ ཏོང་ཟ ཚང་མ་ ངོ་ཏུ་ཅི་ཡིན་ དེ་ན་ ཇི་ ན་ ཏུ་ཁོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚུ་ ཧན་ཅིན་ནི་ ཆམ་མ་ ཏང་ ཡང་ན་ ཤི་པི་ ལོབ་སུལ་ ལ་དོ་ནང་ཤེན་ཁིང་གི་ རྒྱ་ཤི་བི་ སང་ཁན་ལ་ཅི་ ཚང་མ་གི་ ཁ་ན་བ་ཟ་གི་ཡོ་ཇུང་རི་བ་ཡིན། རེ་ད་མ་གི་གང་ཅིན་ མི་ལི་ཕུང་གི་ཅི་ གཅིན་ཏེ་ཅི་རོ་ནུ་གི་ གང་ཨོ་ཟ་གི་རལ་ལ། དེ་ན་ཤ་ཡི་མང་ཨ་ཟ་གི་ ལོབ་ཏ་ཤི་མ་ཐག་ཏ་ ད་ཤི་ཅུང་ཁང་ཅ་ན་ར་ཆོག་ཁ་ ཁར་གི་ ད་ལུགུན་ཟ་སམ་གི་ལིན་དེ་ཅི་གི་ཡོ་ནི་ ཤི་པ་གི་མ་གི་ང་དེ་སོ་ཅི་བ་ལ་ཀོ་ཟ་གི་མ་ཡིན་ན།

0: ཁ ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧོམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཁོ རིན འཇར ཁུ

0: Kormun orkula lontingi di toxarngir.
1: Nyakunamba chechu dimuyna. Terangna jersiche dabja bi chip jexim tang. Rjersiche dabdan bi chiq chig. Worsiche dabdan bi chiq chig yinla qaza prwa yene. Shuni thongdi di toxarngir lenchin la nyam bir gapsishe. 中国共产党中央委员参议坑中华民国政府机构中央委员参议坑中华民国政府机构中央委员参议坑中国民国政府机构中央委员参议坑中国共产党中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议坑中央委员参议 རིགས ཆེ རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས

0: 소고타나 대랑 카르송 달름 소소나 하장 그 챕제 체가 니능나 키바 니가 만토거니 샹미 러게 마즈니 에버 챕르 그 니크사 카머타 쪼거 그 곰팡 카운토다가 사첸 돌튼도 니마 카르로 간두 그 데모르티 젠데 사 인다르니 젠데 카리 톤다네 옛나 게머카나 담나 뜨비 차그럼 샤그 후모니가 안난답 측 탕행 그 대이나 니능나 머 튼들 지속 참튼 머르크 소소 다그 쪼진 르니 첨룩 접적 쇼 칸타크 데다가 김코 챵퍼 왔다가 요니 점슨 뜸어들인데 츠카첸난 그 돈첸들이 추돌지 조파 자첸들이 다이나 라니 소 담시 비만 잠바 잠면비 차가 다리 양디다나 지 요노 점슨 뜸인 뜸어들이 다
1: 하세제제 드나 추 샤르강 동 톰누 글루트 담스윈 잔더 갑트바르
0: 갑니 바나즈
1: 제제 감니 바토네 안토토네 카프토테 아르가시 마마 만스토타오 선제나르 초 가스시기 쳬부토코니 도무가 남바레모 티게 타나 초 아랑일 타오 선제나 담흔데 닌 진스클라케니 시긴 진게요
0: 다 나라니 타바즈나 타타그 탕 니비 담신단들 장친 림바가 Pernundi tanga tangu sherga thosonare thosonayang sherketag tamshet pag tandi tamshet ingun zankoni ngama chongkoni chandam bi gergen laso bat mamram bat gare tayenayang ta tamchek tam ke tag nyamchet tlang da cherongi ni lukte nyan da cherongi rani da yang tram tang ti mug sherga thosonare ta hali baz rani ke tang che na ga upi ton da zri ta na cherko mayung wa na tang khuen de chapja chi bo zu go sona ndi nang na ta go sar tak nyang sim ka chi jir chir yin ni chung nyong ton di ka chi ndor cha yin ni ngom ji go bar sim ka chi kor me ni ndom zer ye ndo yin na ta go ma zu ro chi dam bi zi de ji zo go ma thong khong ta song yi tuk ze ji zo go ma tam chon chi ta bi chik ze ji zo go tam go che yu rup chi sim de tam zer ye ta yin na te rang kar san chi sok go ta lu su ze ji me tam dur ze ji me tam go tang ha li bi ta go cha chi chi bo ne re tang huen de wo do ni rang gang go ta ma thu go war go murg tam dur ye chi go lak cha chang chang zer ye ti tang na tang hue go jen ta gi phi na ngom ji go war sam go ma chuk da che rong yi ndi go nga bar sam dan di nang dun go ndi chi ᱡᱤᱛᱤᱜᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱚᱠᱟᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝᱡ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱠ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱴᱨᱴᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱞᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱠᱱᱫᱟ ᱟᱠᱷᱤᱜ ᱢᱮ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱨᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱨᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱱᱫᱤ ᱢᱩᱱᱡᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱚᱜᱞᱟᱜ
1: ᱡᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱧᱤᱞ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱞᱩᱛᱨ
0: ᱛᱟᱵᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱡᱤᱵᱪᱤ ᱡᱮᱨᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱚ
1: ᱡᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱫᱮ ᱡᱟᱝ ᱫᱤᱜᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱠᱟᱯᱛᱚᱛᱮ ᱞᱩᱥᱤᱢᱩᱥ ᱜᱤᱧᱪᱤᱨ
0: ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱛᱚᱛᱮ ᱜᱟᱞᱚ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱮᱱᱡᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱡᱤᱵᱡᱮ ᱩᱠᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱣᱚᱠ ᱠᱟᱠᱷᱚᱭ ᱡᱟᱜᱟ ᱦᱩᱞᱩᱯ ᱪᱚᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱦᱟᱞᱩ ᱢᱟᱴᱨ ᱡᱮᱡᱤᱡ ᱢᱩᱞᱩᱯ ᱪᱚᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱥᱚᱝ ᱡᱮᱡᱤᱡ ᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱢᱤᱭᱩ ᱪᱟᱫᱟ ᱡᱚ ᱮᱠᱷᱚ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱜᱛᱤ ᱪᱟᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟᱨᱤ ᱜᱟᱝ ᱨᱟᱝᱥᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱞᱤ ᱮᱢᱟ ᱩᱢᱩ ᱨᱟᱝᱥᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱞᱤ ᱡᱮᱡᱤ ᱠᱟᱠᱷᱚᱭ ᱡᱚᱱᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱭᱮᱱᱟ ᱦᱟ ᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱡᱮᱡᱤ ᱵᱩᱯᱴᱩᱠ ᱱᱟᱞᱢ ᱡᱮᱡᱤ ᱫᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱜᱱᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱝ ᱡᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱴᱩᱡ ᱡᱮᱡᱤ ᱫᱚᱜ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱜᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱯᱩ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱜᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱡᱮᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱥᱩᱡ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱧᱚᱢ ᱪᱚᱱ ᱧᱤᱜ ᱪᱟᱫᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱧᱮᱥᱟᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱡᱟᱨᱜᱚᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱚᱭᱩ ᱧᱤᱜ ᱢᱟ ᱥᱤᱭᱮᱱ ᱡᱚ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱚᱭᱩ ᱵᱚ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱢᱚᱪᱤ ᱢᱟᱫᱨᱤ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱚᱱ ᱪᱤᱡ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱡ ᱪᱟᱨᱪᱮᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱥ ᱛᱟᱨᱜᱩᱞᱮᱱ ᱱᱮ ᱡᱚ ᱛᱟᱢᱟᱡ ᱮᱱᱞᱟ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱚᱠᱛᱟᱱ ᱟᱯᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱧᱤᱝᱜ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱯᱥᱤᱜᱤ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱜᱚᱱᱫᱟᱢ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤ
0: ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱧᱟᱝᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱡᱩ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱮᱨᱜᱟᱱᱤ ᱧᱮᱥᱤ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱚᱢᱤ ᱛᱟᱢᱫᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤ ᱛᱟᱢᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢᱟᱡ ᱤᱡ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱨᱠ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱪᱩᱫ ᱡᱮᱡ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱫ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱠ ᱜᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱱᱞᱚᱝ ᱡᱮᱡ ᱡᱚ ᱜ ᱛᱩᱱ ᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱜ ᱦᱚᱢᱤ ᱞᱟᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱮᱡ ᱫᱚ ᱜ ᱡᱟᱡᱟᱝ ᱦᱩᱢᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱯ ᱛᱟᱯ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨᱫᱟᱱᱟ ᱧᱮᱨᱫᱟ ᱥᱤᱨᱚ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱮᱱᱫᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱦᱩᱝ ᱜ ᱪᱮ ᱧᱮᱨᱫᱟ ᱜᱞᱟᱠ ᱞᱟᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱜᱩᱯᱚ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱡᱟ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱠᱷᱨ ᱪᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱛᱤᱠᱥᱟᱢ ᱪᱟ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱵᱮ ᱠᱷᱟᱢᱤᱱᱟ ཁུད ཅིན ཁ གོན དེ དོ ཁུར མོ ཡོ མེ ན ཇུབ ཅིན ཡོ གོན དེ ད ནང ཤན ག ད ཆོན ད ཅིག ཚ གེས ལོ ཕྱར ག ད ཉི ཤི བ ར ཚ ག ཚ གེས ཇོ ད སོང ད ནི དེ བ ཡར མར ག ཁམ ཆ སོ ནམ དེ གི ད ནི ཚོ ཡ ལ ག མམ ཅིན ག ཇོ སོ ཤ ཡ དེ ཅེ ཚོ ཏ ང ད ག ཇོ ད ན ཡང ཉེ ཟེ ཅེ དེ ཇོ ཚ ག དུག ཟོ ན མར ད ཡང ཅིག ཚ གེས དུང ར རང ཐོག ད ཉི བ སེམ ཐོག ལ ད ཆེ རང ཡི ག ཡོ ལ ཐ ཁང དེ མ ན ན ལི དེན ཟན ཉིག མ ག ཡིན ར ཟི ད ག ཆ ཟར ཡི དེ གི ནི ཨམ ཟོ ཆོང ག ར ཟ ཨ་ནི ཀ་དན་ ཨོ་ཡ་ ཤང་ཏག་མི་ ཆེར་ཀོ་ རེམ་ ཆོ་ཟེ་ ཇི་དོན་དེ ཇོར་ ཀུ་ཟང་ཏི་ ལ་སའ་ཐོན་དེ ཟར་ ཀུ་ཟང་ཏི་ ཡིག་ཨ་བཞིན་དེ ཏབ་ཅིན་ ནང་ར་ཏར་ཀ ཏ་ཅིག་ གམ་བུང་ཁན་ཆོ་ཀ ཀ་དན་ཅན་ ཏང་དན་ ཅོང་ཁོ་ནི ནདམ་ཏན་ ཇར་ཁབ་ཀ ཡང་ཏག་ཡི་ ཁྲམ་ལུག་ ཨོ་གནི་ཏག་རང་ཀེན་ ཁམ་ཆེ་མང་ཨ་རི ནདམ་དུག་ཡ་ཟེ་ཇ ཏམ་ཡིན
1: རེ་རེ ཏ་ཅུ་ཏ་ཏན་ ནདམ་དུག་ཡེ་ཀོར་ ཐ་ཚོ ཆོ་རང་གེ་སང་གིན་ ཀལ་ལོང་ཆ་ཏ་བསུག་གོ་ནི ཏན་ནདམ་དུག་ཡེ་ནི
0: ཀན་ལོང་ཡེ་ ན་ ཏག་ ཆེ་རེ་དེ་ དེ ཇོ་ཏབ་ ཆ་ཁོ་ དེ རང་གབ སམ་བ་ ཁར་བོ་ ཟབ་ ཟོང་ ཏག་ ཧར་ སར་ སེ་ ན་ ཏབ་ སམ་བ་ ཁར་བོ་ ཏོང་ རང་ ཏབ་ སམ་ཁོ་ ཏ་མོམ་ ད་ ར་ ཟོང་ ཡེ་ ཇོ་ ཟེ་ ཇེ་ ཏ་ ཆམ་ ཟེ་རེ་ དེ དེ ཇན་ ཐབ་ ཁན་ ཐ་མ་ ཏོག་ལ ནེ་ ནེ་ རེ་ ཇེམ་ ཆོག་ ཁན་ ཐ་མ་ བལ་ ནེ་ ནེ་ རེ་ ཏག་ ཙ་ཁ ཙ་ཁ དང་ སོང་ ན་ ནདམ་ ཉེ་ ཁ་ ཏ་ ཆུ་ ཏ་ ན་ ནད་ ཚོ་ ཡ་ ལོག་ མམ་ ཆིང་ གབ དེགནི་ ཐོབ་ ཏ་ ཏུ དེགསམ་ ལ་ཝ ཏུ གི ནདེ་ ཏོན་ དག་ མང་ ཟ ཇེཏམ་ ཝཏམ་ ཆུཏམ་ མང་ ཟ ནགར ཇོ་ ཏ་ ཡན་ ན་ ནད་ ཚ་གེ ཟ ན་ ཏ་མ་དང་ གི ལམ་ ག ཏག་ ཐག་ ཟ ཇ་ ཏ་ ན་ ད་ ཧར་ སར་ སེ ན་ ཇ་བ ལང་ གམ ཐོ་ ས་ ཟ ག དོ་ ས་ ག དེ་ ས་ ཟ ག ཇ་ ཏ་ ན་ ཇི་ ཇེཏམ་ ནགར མེ ག ཝ ཁ ཆུཏམ་ ཏོ་ མེ ག ཏ་ ཡན་ དེ་ རང་ ཏག་ ཀལ་ལོང་ ཙ་མ་ ཟ ག སམ་བ་ ཁར་ཝ ཟ ག སམ་བ་ ཟ ན་ ས་ཏང་ ལམ་ ཡང་ ཟང་ རེ སམ་བ་ ང་ ན་ ས་ཏང་ ལམ་ ཡང་ ངན ཐམ་ ཆ སམ་བ་ དེ་ ལ་ རག ལི ནི ཇིན་ དབ སམ་བ་ ཟ ལ ནན་དན་ ཆི སོང་ ནང་ བ ཞང་ ག རང་ ག ཏག་ ཀལ་ལོང་ ཙ་མ་ ཟ ད སམ་བ་ ཁར་ཝ ཟ ད ཏ་མ་དན་ ཟ ག ཨོ་ ཇར་ཁབ ག ཁྲམ ད ན ཇིག ཏང་ ལུག ཉི ག ཟར་ཏ་ ཡེ ད ཆེར་ང་ ཡི མ་མང་ ག ངར་བ མ་ ཟ ནདམ་ དུ ག ནི ཇེམ་སན ཏམ་ ཟ རེ ལ
1: ཁོལ་ ས་ཤན་ ད ནི ཇུལ མ་ ཟ ག ཏམ་ ན ཁོར་མ ཇི ཐོ ནེ ཏེ རོ ན ཤི ག ས་བཤུ ག ཇམ་བ རང་ ཁོལ་ ག ཏ ད ག ཇོ་ཤི ལ ཡེ་ཏན ཏི ཇུལ ད ཇུ ག ཁོར་མ ནི ལ ག ན མ་ཤི ག ས་ཤ་ཤོ ག ཆ་ཆོ རང་ ག ཏི ཆ་ཆི ན མ་ ག ན
0: ད ཆ་ཆུ ན ཨོ ཅི ག ཤིར ས་ཆ་ རེ ཁོ་རེ ཡོ སིོ རེ ལོང རེ ཡོ ག ཚོལ ལ ཇེ་ཏུ ན ཟ ག ན ན ཁོན ལ ཇམ་ ད ན ཟ ཇིནི ཐང ད ཉེ རེ རེ ཅི ག ཇར་ཁབ ག ཏ ག ད ཁར ག ཁུབ ཞེ ག ཡོ ནི ཏིམ ག རཅིང ག རཅོ ན རཅོང ག རཅོ ན ད རཅིང ག ཟབཅེ ད ན ཏིམ ག ན ཁ མ ང ཟོ ན རེ ད ཡོ ན ཡང ཏི ནང ནི ཅི མ ཅིག ས ན མ ཅིག ཏི ག རེ ད ཚ ཆ ག ཤུ ཏ ད ན ཁོ ཡ ཁོར ཉི ག ཟ ག ཇོ ཁོ ཡ ཁོ ལ མ ཤུ སམ གལམ ཉེ ཅི ཏ མ ཅིག ས ག ལ ག ཚམ ར ཡོ ད ན ད ཡང ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: རེ ད ཅིག ཁྱི ཤུ སྲ ནི ད ན ན ཤི གར ཏག ཐོ ཡོང ད ལ ད ཤི པ མང པོ གི ར ཟིག ཇབ དེ ན ད ཆ ཤི ཡོ ཁ སི ས ཤ ཞན པ གི ཇ ཤི ཡ མ ཁན མང སོ ད སོ ཇ ན ར ཤི གི ར གས ཐོ གུན ད མོ ད ན ཇི ངེ ཐན ད ན ཡང ཅི ཁ ད ཟིག ན
0: ལག སོ ལག སོ ད ཟུག ཟེ ཇ ད ད གི ཏམ གུ ངོ མ ད གི ཧར ཆེ ད གུ ན གོ ཏི ཆོ ཏི ངོ མ ཅི གུ བར སམ ཤ ཏི ཕྱི ན སང སམ ཡོ ཚ མེ ཉི ད ཅར ད མེ ད ཅར ང ཇབ གོ ཅ ཟ ན ར ད གི ཏེ ཡན ན ཁོ ཡར ཁེ ཏེ རང ཏམ ཉེ ཟ ཁ ཉེ ཟ ག ཏ གི ཅོན ཆ ཟ ཅི ཅི ཅི ཅི ག ཅོ ཟ ཏི ད ཅར ང ཏ སང ག ཏ གི ཁོམ ཅར ཟ ག ཅོང ག ཟ ཏེ ཝ ན ཏེ ཧར ཟུག སོ ཁོ ཡར ཁེ ཇབ གོ ན ད ཆེ ད ར ཅི ཏི ག ནི ཅང ཧོ རང ག མར ད ན མ ཁོ ར ན ཡ ཏུ ཁི ཏ ད ཇག དང ཟ ཁ ར ཡི ཏི མ ལན ཁེ སམ ག ཇང ཆི མི ཅ ཏ ཏ ཅ ད ཏི མ ལན ཁེ སམ ག ཇང ད ག ཧོ ཟ ཁ མ ག ཇབ ལ ཁ ཏ ཉོ ཨ ཟ ན ར མ མ ཉོ ཟ ན ར ཅི ཏི ཅོ ཏི ཕྱ ན སང སམ ག ཁར ག ཤ ཡ ཡུ ཚ མ ཉི ད ན ན ཁེར ད མི ད ཆ རང ཡི ཚག ཉོ ཏོན ད ག ཏང ག ཏོམ ཚ ག ཇབ ཁོ ན ཉ ང ཟུག ཟེ ན ར ད ཡང ད ག ཟུག མ ཡི ན ཟ ཅི ག ཇག ཏ ན ཟ ད ར ཏ ག ན ཟ ག ན ཏི ཅོ ཏ ཡང ར ཆ ག ན ར ད ན ཐོར སོང ག ར ཁ ཚར ག ད ཅོ ཏི ཏ ན ཇབ ག ཟུག ཇམ ཚན ད རག ད ཁ ད ཡི ན ཏམ ཟ ར ལ
1: ཡིང ཏ ན ར ང གི ཨེཤི བ ད ཏ ན ད
0: ཨེཤི བ ད ཆ ར ང ཡི ཐོར སོང ག ར ཁ ཚར ག ཇབ ག ཏི ཏ
1: алло зум майм бр кхне джгну хте джгдэ та
0: джгдон та би дэ чэрон джаб го джи тим зэри
1: же голго сачани чи шапаран дэ гшхне тар ёна рэ чмуйнэр
0: 샤파라 티쇼코 타시르 챵잔르 챵칫 마체 타마라 촌업단 촐로 단 촐싱 단 촌호부 이르 욘짓다나 다니마라 타망바 샤슴 다니마라 타 레콘스데르무

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང སས ཅང དེང གི ཞོ ལ སེར སམ ཡིན
0: གང ཅུང སེར སམ
2: ཚེ དེན ཅེ ཉིན ཁན ཅོ ནམ པ ཁེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ང ལེན ཚིན དེན དོན ཟིན པ རིག ཟིན རོ མ ཡིན
3: དེ མོ ཅོ ནམ པ ང ལེན ཚིན དེན དོན ཟིན པ ཚེན གུན ཅ ཡིན
2: དར་ཏ་ ཆེ་ནང་བི ཉེལམ་དེན ཇོ་ཇམ་པ་ན་དེ་ ཚོར་ནུན ཡང་ཇུག ཉེན་ཅིང་ཁང་ ཨོར་ཁལ་ ལོང་ཅིང་ག གང་ཇུང་ སེར་སམ ལེན་ཅིང་ཡིན ཐང་དེ ལེན་ཅིང་ནང་དེ ཟོམ་རུ་བི ཆེ་ནང་ལ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི རྒྱལ་སལ ཅུང་ལུག་ཀོར ལང་བ་དང ཁོ་རི་གསུང་ཅུབ་དང ནོ་ཅེ་དོ་ཉིམ མ་སི་ཏམ་ལང་ཅི ཚན་བང་ག གོ་ཅིག་ཤོ་བི ནམ་པ་ཅི་ ཤིབ་ཏན་ཡན་བར་གབ་སེ་
0: ཁྱེད ཡོང སི ལོ ལོ ཐ ཅེ ཁྱེར སིན དེ ཕང བི ཁྱ ན སོ ཁྱ ཏམ ཅི ཕོ ཉ ག ཡེ མ ལེ ཁྱེ ཅི རང ཡེ བ ཡོང ད ཏ ཅེ ཅི ཡེ ཉན ཤེ ནང ཤིན པན དེ ན གང ཅོ ཁྱེར སིན ལེ སེ ཡན
4: ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སི ལ ཅོང དེ ཁོ རང ལ བ
3: ཉན་ཁན་པ་ ཐོམ་ལ་ནག་ཅི་ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ རྒྱལ་སྲིད་ལ་ཇོང་ལུགས་སྐོར་ལང་བ་ཡི་ པུལ་དང་བི་ཁག་སོབ་ཅི་པ་དེ ཐོང་ཐ་བ་སམ་དེ་མ་མང་མང་ཚུགས་ཀྱི་ཚེ་སུ་གི་དེན་ཅིག་དེ ཨང་དང་པུར་ཇུགས་གི་ཞི་པ་དེ་ཅིག་ཤལ ཐང་དེ་ཡེ་གེ་ངན་ཅི་ང་ཚོར་ལ་ཡང་ཉན་དང་ཞིག་དང་ཡོ དེན་ཅིག་ཐོན་ཅི་ནང་ངེ་པར་དེ་ཉན་དང་ཐག་ཐུང་དང་ལོ་མལ་དམ་ཅིན་ཤེ་གི་པ་ལི ལོ་ཡང་པ་ཙམ་ཤེ་མ་རུང་དེ དེ་ལི་དུང་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་མང་ལ་དོགས་ཐུ་མེ་པི་ཇོང་ཀན་ཟུ་སལ ངེབར དེ དེན་ཅིག ཐོན ཅིག ཅེ གན ཅི མ ལག ཐི གུ ཚང བ ཟེ དེ ཁེལི ཅེ ཤེ པིན གན ཆེ ཆེ ར དུང བ དང དེན ཅིག ཐོན ཅིག ལ གོ ཅེ ཤེབ ཤེ ཆེན བུ ས མུར པེ བ ནན དེན ཅི ལབ ཤ དེ ལིན ཤེ པ ཅི ཁི གན ཅུ ལ ཤེ པར དོ ནང ཅི ཤེ དེ ཤོ ཡོ ནི དེན ཅིག ཐོན ཅིག ཅེ ལི ཁར ཤེ ནན ཅི གི ཐང དེ ཡེ ཅེ ངན ཅི མ མ མང ཚུ ཅེ ཚེ སོ དང ཅེ ནར ལ ཟེ པི ཅུང གན ནི ལུ ཕང གི པ ཤི རེ མིང་ཧར རྒྱས་ ཅིཅིབ ཁང་གེན རེ་ཡུལ་དེ ཁག་དང ཤན་དུང་ཤང་ཅིན་དང་ཨ་དང སེ་ཇུང་ཅིན་དོ་ཇུང་ཅིར་དང་ཨ་དང སེ་ཇུང་ཅེ་དང དེ་བཞིན་དེན རེ་ཡུལ་ཤོག་ཚང་མེ་ཐམུང་དེན་བ་སུན་ཤི་པ་རྒྱ་དེ དོན་ཅིན་ཐག་ཤ་ཤེ་པེ་ལེ་ཀར་རེ་བ་ཐོག་མ་ཐོབ་ཡོ ཀོང་རིམ་ཅེ་བ་ནི་ཏོ་ཁུ་ཡོ་གི་མེ་མ་ཇོ་སུ་ཤ་རྒྱ་དང་ཅེན་ལམ་དེ་ཁོར་བི་ཤིམ་བི་ནེ་ཟི་གོ་ཅིག་ཡག་པོ་ཤ་རྒྱ་ཆེམ་ལ་སེམ་སུ་ཡག་པོ་ཤ་རྒྱ མང་ཚུགས་ཅན་ཚོ་བ་གོ་ཅིག་ཡག་པོ་ཤ་རྒྱ་ཅེ་ཡིན་ཐང་དེ་ཡེ་ཅེན་ནི་ཚ་ཤི་བ་ཐག་ཅུལ་ཤ་རྒྱ་དམ་ཅིན་ཤེ་གི་པ་དང་ཁྲིམ་དར་འབྲེ་མན་ནར་ཁང་གན་དན་དལ་ཤེ་གི་རམ་པ་ཁག་དང་དང་སེ་ཇུང་དང་རམ་པ་ཁག་གོ་ཅིག་ལེ་ཤི་པ་ཅི་དེན་ཅིག་ནང་གོང་པལ་ཏུང་གི་པི་ཏ་བ་དམ་པོར་ཅེ་གི་པ་དང་ཐོང་ཐ་བ་སམ་དེ་མ་མང་མང་ཚུགས་ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཏོམ ཤེ གི པ་དང ལིགུ ཏོམ ཤེ ན ངེཔར ཏ དེབ དེན ཇག ཅང ཏོམ ཤེ གི པ ཇིན ཆུང དང ཏ་ཁལ དང ཤེབཤར ལ ཁུམ དང ཤེཤབ དང ཤར་གམ ཆ་པ་ལ ཟམ་ནིན ཅི ཤེ དེ སུགུང ནི དེན ཇག ཏོན ཅི ཅེ ལེཀར གན་ད ཏུང གི
2: ཁེལི ཡོཚི ཅི ངེཔར ཏ དེན ཇག ཏོན ཅི ཅེ ཤེབུང གན ཆ ནན་དིན ཅི ཁར དེ དེན ཇག ཐ ཅེ ཏོང་གུ ཏོན ལ ནི པ དང དེན ཇག ཁོར ཅེ སོར་ཇུང ཏོན ལ ནི པ མང་ཅི ཏོ་དམ ཏོན ལ ནི པ ཆ་ཏན རོགཅུབ ཏོན ལ ནི པ ཅི ཤེ དེ དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཁག ཐག ཤེ གི ཀྲུང ཡང གི ཁེ ལི ཅི ནེ ཆན ནི མི ཧུ ཏོན གི རན པ ཁག གི སེ ཇུང གི རང ད ཁུང ཅི ཏོ་དམ གན ཆ ཏོན ཅུལ ཤེ གི པ དང ཆམ སུལ ལ ནན ཅུབ ནན ཅིན ཤེ གི དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཐལ ཆ མ ཤུང གུང ལ རག ཅི པ ཅིན ཆུང ཤེ གི Mutata, Denjik Tunjit, Shivshir Chembu Beni, Yungna Keba Tung, Goyung Puzumiba, Chemister Namu Sheba, Tunji, Sixon Zimbaji Shetogi. Datu Mustunga Tung, Ganchen Mustunga, Nyenshi Munimba, Joruk Tung, Nelin Murgi, Per Taker Jerim Tung, Yelingila Jubi Tabji, Sungshir Tung, Sungjib Shagiba Tung, Lopurita, Sauka, Namjin Abgulum Jawa Tabi, Muki Murgi, Waganil Jangan Jungila. 是不是三木学习？我跟你了，讲跟几只等几种学习，确认动机把等。电子和团体的是不是立根干起拉木的子呢？是是不是些那？电门和灯光机把等，电干车壳机把拉个灯学习。车车几种没把等，立车火车车四种没把，车是垃圾没些把几些的，没个通拉个绳结，团体团特把学习。做不着这个了，超过熊那。 昨天跟了老师托把等，三年级了，我跟你了，讲跟有那，也可不用了，年代动画写特别。三年级等六日等，恰空课给，啊，电子个短信机子比老师啊，当然三木些呢，啊，电子个讲跟车车的动画等，啊，电子个就打个等，多等那个节了，我们顺序都短信机写给。人家那边身边老师讲话不行，那那么样短信中忙的人。 从没等等没忙了，干吃吃了臀部可是比南京人真巴等，啊，电这个了，这个把当不如真巴。立刻可个茶几提升等真巴继续的，骆驼个白出去，端进茶青刚刚过些呢，就用这电这个团结点，南巴烟头的单冷等，一个等着劲儿跟到了东北里外哟。你看那把，功德从没年巴呢。
3: 习近平个解释了中国龙王也不当比，可个说不是吧的？托他瓦尔森的，慢慢忙速的，催促个电这个的，嗯，当不能做给西巴的人。去年也只碰到几个等，来用黑了年纪，国里松几不等，那就多年没被产品能是就业。团结便宜跟结，咋办了？ 啊，电视个牙痛跟节，蒙下瘾。俺做起码特别用，咋成俺做东娘的用？咋成起俺做的同样才中中不是松手些劲用？咋成起西蒙节热水开红灯，应该能单克了些用？
5: 咱城里二家口贴，热水家城样了，也穷人过节，挤着送烟。咱城马拉的格瓦灯，咱城河中斜坡，咱城四松斜坡，咱城松脚斜坡，咱城维修斜坡，今呢，俺从台门跟干车用。
6: 爹娘，咱你妈找那什么乡下子做过？
7: 俺爹娘俺家乡下子做过，他当俺送一顿粽子要给他弄啊。
5: 俺继续想想怎么搞哟个？
8: 咱怎么了？怎么了？
5: 也是么，待会儿把天气看着。

0: ཁོ་རང་ཡི་གི་ སོང་ཅོ་དང་ མོ་བཅུ་ལ་དོ་ཉམ
1: ཉང་ཁན་ན་བ ཐང་དི་ ཁོ་རི་གི་ སོང་ཅོ་དང་ ནོ་ཅེ་དོ་ཉམ་ཤི་པི་ ཚན་བི་ནང་ད ང་ཅེ་ཆེ་ནམ་ལ ལུ་ཅི་རང་ ཙང་ཝ་གོ་ཁུང་གི་ ཅན་ཁམ་ཏན་སོང་ཤི་ཤི་པ་དེ་ཅིག་ཤལ ཐོར་གུང་གི་ནམ་གུན་ ཤི་པི་ངོར་དུང་གི་ ནམ་ཅིར་དང་འདབར ཉེར་ན་དོ་ན དེ་ཅིལ་ཉེར་ན་རོ་བ་ཤི་གི་རེ ཡར་ཇུང་གི་ ཚུ ངོ་རང་རམ་ད གུང་གི་ག་ཆ་དེ་ལ ར་ཏུལ་སའི་ཐག་ཅོ་པ་ཤི་ཤེ་ཐབ་ཅང ཅང་ལུང་རི་པར་སིག་པ་ཤི་ ཨ་ལོ་ཝར་ཏ་དང་ཡི་མོ་ལ ཆར་ཐི་གི་ཅིག་ཅི་ཉི་ཐ་ཏ་བབ་དེ ཆར་བ་སར་ལུང་བི་རང་ཐི་ཐབ སོ་སུ་ཅིང་ཉི་ཏེ་ན ག་ཅིག་ཉི་ཏེ་རང་ལ་འཇེར་དུག་གོ་པི་ ནམ་ཤི་དེན་རན་ ཅི་ཇིན་དེན་ཤི་གི་རེ ཁོ་དང་ཅོ་པོ་ནམ ཚོན་ཅིམ་ཅིན་ནི་ཅོ་ཏེ་ གོར་སུང་ཤི་ཅི་ ཐར་ཡང་ ས་བ་ཧ་ལི་ཐོ་བི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ni lu su ge stang gu she gi pi tang kel shi pai yin thon mi sun ji chim dang cham ja wa ra chim su se ni wo pung ma rong la mi sun de lum dang a den ji gu ge me de she gi pi tang kel shi pai yin

0: 만저 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 통독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나진양다 흑성심 종콩 송주 등 즉진질
1: 아디엘스티 흑사른기르
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Dinona chi minuto sasa ko chinchup jibri de la yato na chukme.
1: Je je gena kwa chin chi. Gena di chu jing gi thang di chung chung da chulim nen chin dong chen de ni jo. Le chin di don zen ma dang zom ju ba dang zen chomo yin. Zom zen gen kwa ta de cha hi dang cha hi don ju yin. Da kwa phi lu yin. Chi chup da kwa han zhe chen dang so nem ren chin yin. Thang ji min nen chen nang a so yang chin jil da di mu hi.
2: Sormona mesur menggugi chela tangkul sidon ti tang namba kante barlang che vinjig songi badang barlang joje chadan da tungi alang chul khawi nang ta alung je brsha ki sirga ye jur shi chana barlang che gu jig je ma je ru
3: tan bi jin che ti sul jer ge yin
2: ཁོ་ནུ་ཨོ་ཤ་ཀ་ལ་ལོང་ཅིན་ཁོ་མན་ཨོ་ཤ་ཀ་ལ་ལོང་ཅིན་སར་ཅིག་ཡང་ཏོ་ཉེན་ཁུ་ནམ་བ་ཆེ་ཆུ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་རང་ནེ་ཅིག་ཅིག་གབ་དེ་བི་ཅིག་ཅིག་ཨོ་ཅིག་གབ་དེ་བི་ཅིག་ཅིག་ཨ་ཟ་པར་བ་ཡན་ན་ཤུ་ནི་ཐང་དེ་སར་ཅིག་ཉམ་རོགས་ལེ་ཅིག་གི་ནང་དུན་ཨ་ན་དེ་ཅིག་ཤེལ་
4: ཤོག་དེ་ལང་ཟིག་ནམ་ཅ་ཏ་ཅིན་ཅིག་ཏན་དེ་ནབ་ཅི་ལ་ཤོག་སར་གན་དལ་ཏང་ཨ་ཅོང་གུང་ཅོང་ཡང་ཏང་ཨ་བྱེན་ཝ་མང་ཅིན་ན་བྱེན་ལེ་ཡོང་ལ་ཁང་ཨ་ཨ་རྒྱས་ལ་ཅིག་ཅིག་ཁང་ཨ་ཨ་རྒྱན་ཝ་སྟི་ཅིག་ཅིག་ཨ་དོམ་ཐན་ན་ཅུ་རུང་ཅི་ཁ་ཤོག་པ་བྱག་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ཚན་རི་ལག་ཅིལ་ཤར་གཏེ་རི་ཅོ་ཅིན་བདེ་
2: ཅི གོར ཅུ ལ སེབ སེར ཅུ ལ ཕལ སྲུང སར གར ཐོབ ཤུ ནི ནང དོན ལ སེམ རུ ཉེ རོ ནང
4: ཅེ ཆབ སུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ནན ཅི ཕ དང དོན ར གོན ཅིལ ཆེན པོར དེ ནི སར ཕལ ཆེན མོར ཡར ཁལ ཕྱེ པར ཅིན ཅོང ཤི དེ ནབ ཅིལ ས ཁ ཅེ ཕྱི ནང ཉི གི གོན ཅིལ ཆེ ཚལ ཆེམ ཐོར གཏོང གི ལོར ངིན ཆན གོ ཅོང ང བང གོར ཅོང བེ ལོར རང ཅི ཅེ ཕྱོག དེ ལང ཟིག འདེམ ཅ ཅར ཅན ཅིག ཅིན དེ ནབ ཅི དབ ཤང བ དང ཅོལམ དང ཤ དེ བ ཅར ཅ ཅི ཅིན ཅིག ཅིན ལ ཅིག ཅིན ཆན གོ ཅི ཅིག དང ཨ དང ནམ་ཅལ ཅེན་ཅན ཆབ་ཤིར ཅེན་ཅལ མེ་པར ཅེལ་ལག སབ་ཤིན་དེ ནབ་ཅལ ས་ཁ་ཅེ ཧ્વાན་ཅུར ཅེན་ཚུག ཅེར པེ་ཚན ཐོ་ཡིན པེ་ཅིལ་ལ ནདག་ཅུར ནེ་དེམ་ཤི ད་ར་ཏ་ ཕིན་ལུ མི་བཞིག ཚང་བི ལམ་ཐག ཤ་བི ཚོན་ཅལ རང་ཉིས ཚོར་ཏབ ཤིན་གུ ཚམ་ཁང ནདན་ན ཚོར་ཅ ཁ་ར་ཏུང མ་ཤིར ཧོན་ཅེ ཅིན ཐང་ཅི གེ ཅིག་ཅུལ ཡིན པ་རེལ ནབ་ཅལ ཤ་ཁམ་ས ཏང རྒྱམ་ཚོ ཅོལམ ཁ་སར་བི ཤ་ཁང་ཛན ཟོག་ཅེ ཡིན པེ ཆ་ནི ར་དར་ གབར ཕིན་ལུ མི་བཞིག ཚང་བར ཚོར་ཅ ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅི རང་ཅི ཅེ ལོན་བ ས་ཁལ་ནི ཨེཁ ཁ་ལ ཏུ ནམ་དལ ས་ཁལ ཏབ་ཅོབི ཅེན་ཅན ཝ་ར་ཐག ཐུང་ཅི དང ཅོང་ཆུང ཏ་དི ཅིཅེ ཆེ་ཏོག ཅེན་ཅན རོལམ ཤིག དེན་ཅིར་ངི ནབ་ཅལ ཁ་སར་པལ ཆེམར ནམ་བག ས་རོ ཨ་ཏབ ཤ་གིན་དག ཏུང་ཅན ལོམཏན ཤིཅིན་ཕིན ཤོཁང ཡིན་པི དང ཅོང་ཡིན་ གི རྒྱན་ནན དང ཅེ་ཅི ཅེ་ཡོང་ གནི ཅེན་དུམ ཤིནི ཏོམ་པི ཏ་བཅི གོ་ཅི གཅིན ཤིག་རེལ དང གན ཚོགཅིན ཅོབཅོབི ཚན་ལ ཅེ་ཅི ཤུཅི ཏོགཅིབ ཅེ ཆབཅི ནབ་ཅལ ས་ཁལ ད ཆམནི ནབ་ཅལ ས་ཁ ཅེ རྤེསན ཐོ་ཡིན་ པེ་ཅི ཅེ ཁ་བཤོ ཁ་ཏན ཁལ་ནན ནབ་ཅི ཅེན ཅམ་ཅལ ཅ་རྒྱ ཤ་ཆམང་ལ རྒོན་ཅལ རོལམ ཅེ ཁ་ར་ཏུང ཐུམལ མན་པ ཏེགནི ཛེཏན ཐན་ཇུར མན་པ སོཅེ ཤ་ཆིར མུགཏེ ཅེ་ཅི ཤུཅི ཤ་ནན གབ རོལམ དང ཁ་ཁུང རང་བཅིན ཅེ ཏེགནི ཛེཏན ཅེམཅུག ས་ཏུང ཨ དང མང་ཅི རྒྱ་ཁུལ ཅེ ཅ་རྒྱ ཐེསང ཏག ཏུང ཝ ཤེབཤུག རྒོན་ཅལ དང ཤ་ལང མུགཔི ཧ્વાན་ཅུར མ་པེ་ཅི ཅེ ཆེ་ཚལ ཐོར་ག ཏུང གི་པ དང ནབ་ཅི ཅེ ཁ་མ་སོ རོལམ ས་བི ཛེཏན ལ ནེཁ ཡོགི ཁ་ཁེན་ཏག ཏུང གི་པི ལང་ཤ་ཁ ས་ལོ ཏོན ཅེ་ཅི ཤུཅི ཐབ་ཅིན ཛབ་ཅལ ལ་ཏར རྒྱ་ཁུབ ཅི ཁ་ར་ཅིས འདྲམ་ཅལ ལ་ཏོབ དང རྒྱ་ཁམ ཛེཏན ཅེ ས་གནལ དང རྒྱ་ཁུབ ཅེ ཤོགདི ལང་ཟིག འདྲམ་ཅ ཅ་ར་ཅི ཆ་ན་གུལ ས་གནལ སོ སཅི ཡིག་ཆ ཏོན དེ ནབ་ཅི ཅེ ཤ་ན་ཆ ཁ་ཁསབ དང ཅ་ར་ཅི ཆ་བ་ཅ ཁ་ར་བི ཆེ་བ རོལམ རྒྱ་ཅལ ཁ་ར་བི ཁ་ར་ཏུང ཡིན པ གག་སི ཤ་ནི ཁ་ར་བི ཆེ་བར ཁ་ན་ད དང ཏེ དེ་རོ ས་ར་བི ནབ་ཅལ ས་ར་པལ ཆེ་མར འདྲམ་ཅ ཅེང་གན སུང ཏམ པོང ཁོན་དུམ ཤི ཡེ རྒྱ་ཁམ ཕེ་ཅི ཅེ་ཅི་རེན ལ་ཁང ཤོགདི ཅེན་ཅན ཤེམ་ཅི སོ་ཡི སོ་ཅང ལེ་ལེན ཅེན་གི ཕྱ་ཅི་རེ ཅེ་ཅི ཤུཅི ཅབ་ཏུང ག་ཅིན ཅི ནབ་ཅལ འདྲམ་ཅ ཅེ ཤ་ན་ཆ ཁ་ཁསབ ཤེ་པར ས་བི ཡི་ཅན སན སན ཁོན་དོ ནང ཤང འདྲམ་ཅ ཅ་ར་ཅ ཨ་ཏམ་པར ཅི་གི་ཏེ མང་ཚུག ལ ཁེ་ཕན ཐོབར ཤི པ་ཏང གག་མལ རོལམ ཅིན འདྲམ་ཅལ ཝ་ར་ཅིམ་ཏེ ཧ્વાན་ཅུར ཝ་ར་ཅིམ ས་བ་ཅར ཝ་ཏང གནང་གི ལབ་ཅུར ཤེ་ཏེ རྒོན་ཅི ཅེ ཏག ཝ་ཏང འདྲམ་ཅལ གནས་ ཉམ་ཅི སམོ ཕྱིནི ནབ་ཅལ ས་ཁལ ཅེ ཕྱིན་ནང འདྲེན་ཏ ཅེ དང་རབ ཅན ཅེ འདྲམ་ཅལ མ་ལག གང་ཅུང ངང ཅིག ཅིམ་ཤི ལོར་ངི ཆན་གུ ཅོང་ ཨ་བ ཨང་གོར ཟོམ་བི ལོར ནབ་ཅལ ཇོང་ལམ ལ མང་ལག ཏོང་ཚལ ཕ་ཏན་ལང ངང ཐོར་བ ཤེ་ནེ ད་ཏ སི་ཁྲན ལ્યાང་ཤན དང ཡུན་ནན ཇོ་ཐུང འདྲེན་ཏ ཤི་པི ཤི་ཅོ མི་ཅལ ཇོང་ལམ ཏེ ཏ་ལིང ཤན ཅེ ཅེ་ཝི་སི་ ཨར་ལི་ཕྱེབ་ཅིན་ བི་རྒང་ཡིན་ལ ད་ལོར་བ ལང་ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅི ས་གནི་ཡ་ནི་ཀེ་བར ཁྱི ལོར་ངིན ཧོན་ཅེབ ཇ་ཅི གོར་ང་ནི ད་ར་ཏིབ ཇ་ཅི གོར་གི ཡན་དམ པར་ ཇེ་སབ ཆེཆབ ཁང ཕེཇི ཤམཅིག ཏེགནི ཆོམ་རི ཧ્વાན་ཇུར ཤམཅིག སོ ཡི སོ ཅང ཞོན པ ཝུཅི གང གི ཤེཅེར པར་ནུན དེབ ཇ་ཅི བཞན ཁོ ནབཅི ཅི ཇོན་ནམ ཏར་ཇམ ཐིསང ཏག ཏུང་ཨ དང ནབཅི ཅི རཁལ དང ཐགརང ལོང ཁ གར ཟོང ཁོང སེ ཁ་ཇུལ ཐབཅལ ཅེམ ཐུར ཏུང ཅེ ཉམཅལ ཉམཅལ ཡོང བར ཁན ཏག ཏུང ཨ དང ཅེན་ཅིན ཅེ ཐབཅལ ལགཅིབ ཅིབ ཤེ དེ ཅེན་ཅིན ཅེ ཤ་ཤི ཆེཅལ ཅེམ ཐུར ཏུང ཅེ རམ གི ཡོལ ཁཁོང ལེར གལ བིར ཅིགལམ ཛིགཅམ ཤེཁ ཅེམ ཇུག སབ དང རྟེ ང ཅིག ཅེམ པར ཚ རེ རོ དང ཅམ སོབ རེ ཤིང ཚོལ དང ལ ས ནི ཉང ཆ ལ ས ནི ཇི ཁ སེབ ཅི ཅེ ཅིགལམ ཅི ཐོར་གང ཅིགལམ ཅི རོམ ཅིག ཅན ཤིང ཅིགལམ ཅི ཏར ཇ ཧ་ཏམ བུ ཅིག པ དང ཇོང ལམ རྒྱ ཅེ ཏེ ལམ ཐིག སར བར ཅིན མ ཅིལ པར རྒྱ ཅེ ནི གང ཅོང ཁ་ལམ ཅི མམ ཐད དམ ཐན ཚམ དང ཁམ སི བར ཐག ཅེ ཉེ རབ དང ཡོལ ཝལ རང ཅོང ཅོང ཉང ཆ ཅོང ཅི ནང ཅོང ལར ཐུལ ཤིང ཅང ཨར དེ བི དེ མ ཅ ཁི དོན ཅབ ཅི ཕྱེ ཅི ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱟᱸᱜᱟᱥᱩ ᱪᱷᱮᱢᱥᱟᱨ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱤᱱᱡᱟᱢ ᱛᱮ ᱭᱚᱯᱤ ᱥᱟᱥᱨᱱ ᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱨᱮᱞᱮ ᱡᱟᱢᱨᱮᱞ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱟᱸᱜᱟᱥᱩᱢ ᱪᱚᱣᱨ ᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱜ ᱪᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱟᱠᱟᱵᱨ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱨᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱡᱟᱴᱟᱝ ᱞᱤᱝᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟᱨᱱᱟ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱮᱜᱱᱤ ᱞᱟᱢᱛᱷ ᱞᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱯᱷᱪᱮᱞᱮ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱜᱟᱥᱛᱩᱝ ᱪᱤᱠᱡᱟᱱᱤ ᱯᱷᱪᱮᱞᱮ ᱴᱤᱜᱴᱷᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱛᱩᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱣᱟᱨ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱥᱤᱱᱞᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱷᱪᱤ ᱞᱟᱢᱛᱷ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱤᱵᱡᱟᱞ ᱥᱟᱜᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱠᱟᱢᱥᱤ ᱞᱟᱢᱛᱟᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱪᱟᱝ ᱡᱮᱢᱪᱩᱜ ᱥᱟᱯᱛᱟᱝᱨᱛᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱯᱷᱛᱮᱢᱨ ᱪᱮᱴᱷᱤᱜ ᱫᱟᱯᱥᱤᱱᱟ ཁོམིན ཆང ཤིག ནམ ཐང ཅ ཅན ཅིག ཅན ཅེམ ཅོག སབ དང ལ ཛེ ཅན ལང ཅབ ཤོང ཅི འཛམ ལང གམ ཐོར གང རྒྱལ མང བི ཇ ཅིན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ᱡᱮᱢᱡᱮᱞ ᱪᱮᱱᱡᱤᱢᱯᱩ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱟᱨᱜᱩᱥᱮ ᱥᱮᱴᱟᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱛᱚᱝ ᱜᱤᱯᱷᱮᱡᱨᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱞᱢ ᱪᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱞᱟᱢᱪᱟ ᱥᱚᱱᱡᱮᱱ ᱥᱛᱮᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱥᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱵᱤᱜ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱪᱟᱨᱜᱩ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱛᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱢᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱪᱚ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚ ᱥᱮᱵᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱞᱢ ᱠᱷᱩ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱝᱨᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱱᱤ ᱞᱟᱢᱪᱟ ᱠᱷᱟᱠᱥᱩᱵ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤᱜ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱡᱮᱱ ᱥᱟᱪᱤ ᱨᱮᱱᱛᱟᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱢᱡᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱜᱱᱤ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱨᱦᱟᱨᱤ ᱯᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱚᱱᱤᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱟᱯᱨᱟᱯ ᱥᱤᱭᱮ ᱞᱚᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱪᱚᱝᱟ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱱᱤ ᱚᱛᱚᱯ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱨᱡᱤᱞ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱜ ᱠᱷᱟᱠᱩᱝ ᱫᱤᱨ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱨᱚᱞᱚᱢ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱪᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤᱨᱮᱞᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱞᱚᱨ ᱞᱮᱵᱫᱤ ᱪᱷᱮᱵ ᱡᱤᱞᱟᱜ ᱡᱩᱝ ᱡᱟᱪᱮ ᱱᱤᱡᱩᱞ ᱥᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱢᱡᱤᱜ ᱪᱩ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱩᱨ ᱪᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱪᱟ ᱛᱮᱵ ᱤᱨ ᱡᱟᱪᱮ ᱵᱤ ᱜᱩᱭᱥ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱱᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱚᱨᱢ ᱜ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱩᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱚ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱪᱤ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱥᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱠᱮᱯᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱪᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱟᱥᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱞ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱪᱟᱯᱨ ᱥᱟᱨᱠᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱡᱮᱢᱡᱟᱞ ᱛᱷᱟᱞ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱤ ᱱᱤᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫ ᱛᱟᱯ ᱪᱚᱛᱮ ᱞᱟᱜᱪᱷᱟᱜ ᱥᱟᱵᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱥᱮᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱠᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱨᱤᱠᱩᱞ ᱛᱷᱟᱞ ᱜᱮᱠᱷᱤ ᱱᱚᱢᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ
5: ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱢᱤᱱ ᱦᱟᱠᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱞᱩᱝᱚ ᱵᱭᱟ ᱠᱷᱚᱵᱟᱨ ᱡᱟᱱᱥᱩ ᱥᱮᱣᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱫᱱ ᱤᱜᱪᱤ ᱟᱝᱮ ᱥᱤᱭᱟᱵ ᱞᱚᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱤ ᱱᱤᱱᱡᱟ ᱜᱚᱢᱤ ᱫᱤᱥᱞᱚᱵ ᱡᱮ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱧᱮᱱᱪᱷᱤᱱ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱴᱷᱟᱱᱞᱢ ᱱᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱫᱤᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱵᱡᱚᱣᱟ ᱛᱚᱜᱞ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱯᱷᱚᱵ ᱴᱷᱟᱱᱞᱢ ᱱᱤ ᱜᱚᱢᱤ ᱪᱷᱮᱥᱩ ᱡᱮᱵᱨ ᱡᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱤ
4: ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱯ ᱪᱮᱢᱛᱮᱱ ᱡᱟᱠᱵᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱚᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱᱟᱨ ᱡᱮᱞᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱯ ᱪᱮᱢᱛᱮᱱ ᱡᱟᱠᱵᱟᱨ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱡᱤᱢᱩᱱ ᱪᱩᱝᱫ ᱨᱡᱟᱭᱩᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱤᱨ ᱪᱚᱨᱱᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥᱞ ᱛᱷᱟᱜᱵᱤ ᱞᱚᱨᱠᱤᱨ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱨᱟᱜᱞᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟᱝ ᱣᱟ ᱯᱷᱟᱛ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱤᱱ ᱡᱚᱨᱢᱞ ᱛᱟᱨᱢ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱡᱟᱠᱷᱩ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱠᱟᱵ ᱡᱮᱵᱡᱤ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱠᱟᱵ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱩ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱱᱞᱤ ᱟᱭᱩᱱᱟ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱮᱪᱷᱚᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱞᱚᱢᱛᱷᱮᱱ ᱡᱩᱨᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱥ ᱧᱮᱡᱮ ᱯᱚᱜᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱤᱡᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱛᱷᱩᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱚᱨᱫᱟᱣ ᱡᱟᱯᱤ ᱪᱤᱯ ᱡᱮᱜᱱᱤ ᱧᱮᱱᱪᱮ ᱪᱷᱮᱥᱩᱞ ᱪᱮᱜᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱠᱟᱨᱢᱟ ᱴᱤᱠᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱥᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱩᱨᱜᱚᱝᱞᱚ ᱠᱚᱵᱡᱤᱞ ᱨᱮᱞᱮ ᱞᱚᱢᱛᱷᱮᱱ ᱡᱩᱨᱩᱝ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱪᱮᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱛᱩᱝ ᱨᱜᱟᱵᱡᱟ ᱧᱮᱡᱤᱞ ᱞᱚᱨᱫᱟᱣ ᱡᱮᱵᱨᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱱᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝᱥᱤ ᱢᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱪᱮᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱛᱩᱝ ᱨᱜᱟᱵᱡᱟ ᱥᱮᱵᱡᱤ ᱞᱚᱨᱫᱟᱣ ᱪᱟᱜᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱯᱷᱟᱵᱨ ᱥᱤᱜ ᱪᱮᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱛᱩᱝ ᱨᱜᱟᱵᱡᱟ ᱥᱮᱨᱜᱤ ᱞᱚᱨᱫᱟᱣ ᱡᱮᱵᱨ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱡᱚᱱᱛᱤᱥ ᱢᱮᱡᱤᱞ ᱞᱟᱨ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ Tovjong lan batsun tang yarji sonim shini, Jacob la zhenlan jale. Jelok jikton rgabja shibdin lo ni, jelok jikton rgabja ngakchik lo war, Qinghua lobchin na glongchil dekak, glongchil zokchin cheli tovjong shiba masil, Mangsu rangdik sarbi nagjun namjil nang shig. Jelok jikton rgabja ngakchik lo ni, jelok jikton rgabja ngakni lo war, Shankhir vzoli bu chanagul chu, tuanchil chanagul kanga zhuzhang zhombi ngayim shi. Jelok jikton rgabja ngakni lo ni, jelok jikton rgabja ngabji lo war, ngarji sir jakim chanagul ayun thangkang bargil bji tang, shugdi bji ji chansun gan tang, jakim chanagul ayun thangkang zhuzhang zhombi kanga zhuzhang zhombi ngayim shi ba masil. Jakim chanagul ayun thangkang chachi bji shugdi chui zhuzhang zhombi ngayim shi. Jelok jikton rgabja ngabji lo ni, jelok jikton rgabja rirga lo war ta. ngarji sir jakim chanagul ayun thangkang Lishib bi lishir lhobji gergin tang, rjaman khuanjir shugdib jie jie wzokul bi ngayim shi. Jelog jirtung urgabja vdanchi lo ni, jelog jirtung urgabja dunga lu warta, rjakim chanagul yin lankang rngabdin lishir lhobjir ngasul shibar mga. Jelog jirtung urgabja dunga lo ni, jelog jirtung urgabja dunga lu warta, ngarji sir dorsnum zolipu, bilim ji, lukhim chantung wzokul gongsi, gjongli kanga zhuzhang zhomba tang, wzokul zhuzhang zhomba ngayim shi ba masil, Zhongguo fjianzuog canrig lang zoli huanjur shiamji kanga zhuzhin jingayim shi. Jelog jikstong rgabja dunga lo ni, jelog jikstong rgabja jaksim lu warta. Ngarji si, rjakib huanjur ayun lankang bangil bjiji chuzhang dang, shugdi bjiji bjichang zhuanba, lagsid bjibir bjiji bjichang, rjakib huanjur ayun lankang ayun bjiji jingayim shi. Jelog jikstong rgabja jaksim lo ni, jelog jikstong rgabja jabdan lu warta. Ngarji si, rjakib huanjur ayun lankang zhuzhang zhuanba dang, dang zu kongma, rjakib huanjur ayun lankang zhuzhang zhuanba, Tangzu shujik zhunba bhi jingayim shi. Jelog jikstong rgabja jabdan lo ni, jelog jikstong rgabja gokchik lo warta, ngarji sir Shanghai zhongqir tangi shujik zhunba tang, shi zheng, Shanghai zhongqir ji tangi shujik bhi jingayim shi. Kongi Shanghai yi wzoli zhabcil lagzhig tang, peji jir gamsang sarwa fjarzhig, jachin zhansul shini qirib tangzhdi, shirmung huanjur gongta paywi lamvrik chogi ba do ni. Putong sarpil rgonjilti, dongi rangabzhin jing gorsum dirimda lepar shkandab tangzhdi. Shanghai Guangkang Dunpi Ji, Jibjir Rgunjil Tang, Pijik Tung Rang Mangshif Tangbob Tang. Jilog Jigstong Rgabja Gokchik Lore. Lomten Zhurung Ji Yi, Jaisib Chichib Kanga Zonglik Zhuanba Tang, Jaisib Chichib Kanga Tuanchil Zhongli Kanga Zhuzhin, Tangzu Shuji Ingamji Ba Tang. Jaisib Chichib Kanga Huanjur Nyotsung Zhongli Kanga Zhuzhin Tang, Tangzu Shuji Ingamji Jigchuk Sibji Di. Chilog Nikung Tang, Jiglim Jimjil, Jigbjir Zinjir Zoli, Yangwi Zoli Tang, Kentak Zoli Sokla Dotam Shi Yi. Jelog jikstong rgabja gogni lor dab jibar. Lomten zhurung ji, zhonggong shkab jibjibi zhongwa cangzum jinsog tang dangbu togwa. Zhongyang chasub ji ji ayun tang, jinli ayun la damtun shiongwa tang. Jaisib chichib kanga jinli pshawi ingan kar. Jelog jikstong rgabja gogsum lor dab jibar. Zhonggong mamang nga kanga ngogsu ngan jikchuk sibji. Kongi lomten danshu ping, lopshu ga langmu jir gongtun jajug tang lakhtar hirtag nangshdi. Tanggan chokchin tang jibjibi ir gongtun lakhtar donchub shini, Jibjir Rgunjil Tang, Tangrib Jian Zikchin Lar, Gendil Khichin Tang. Walun Sarsim Xangshirv Shajig Rizig Nangshdi, Mjongsa Xangshirv Shajig Rizib Zigni, Keli Jig Nyerchung Songhi Cherib Tang. Jakuk Nyomrig La Khinun Tang, Lagjib Shabib Samshug Tang, Shetib Shemjig Tang Tambab Shiba Tang. Nginzan Rngarlik Jigjir Shidi, Huanjur Mpechakbab Jirwa Tang, Ngalur Njemtil Khorur Cunzin, Njambur Tangtan Baba Ngunjir Yungab Jiji Chidi, Jemjir Gzangsa Tombi Likan Borchin Chib. Nochilag Riglam Daktir Khichin Tang, Norsi tang huanjur jig rikchimag zamna tagtungwa. Chavdi dotam la khinwamba. Nochil jibjir jiemjog sabdangni ngasi nyomjig maalag tisang tagtunggi. Njarig jie rangkong tang nyotsungga riksul jibjir shepar shkanda tangni. Jansuga ranglig jie chomri huanjur jie wlangshya tang tambi njarig nyotsungga riksun zigba tang. Xiangwa rangta jie ngmangji tog njandab dachim ji ngan xanglin. Gajachun incim yinbi ngirchung pejib tang. Jilog jirtung rgabja gobdan luardar gabar. Lomten zhurung qi, zhonggong shkab zhuang awi, zhonggong cangzum jinsog tang dangbu togo, thar ying zhonggong chabsib ji ji ayun dang, jinli ayun la damtun xiong. Jilog jikstong rgabja gobji lurda sambar, rjaiwa mangchi na shkab rgabi jinsog tang dangbu togo de, kong rjaisib chichib kanga zonglar fgeji, rjaisib chichib kanga dangzu yu shujin ganim shi. Yaglang rngasi nyamnyan dang, rjainang ga shochun chenbun dante, kongi dang zhonggong ga gojig shtar, gzamnan insim ji norsil dang rngalur saji lakhtar shini. Ergamsin dambi nosil siji dang, ftanlangar ngilur siji lagtarib shepirib jirni. Erjainangar ginkor jashilag tongur khirjigpa dang, chapkung zognil bjibjir sapilib shepi, huanjur ftanlang dang jonir ngang parnu yungwa songzim shi. Tonli jibsil dang, sakitji jibsil, jongchir dang, jongsibji jibsibji, chun yungni lagzhig dang. Lagzilin togsirji tonli dang, ལྷགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ཤེར་ཅེ་ཅེ་ མང་གལ་གིན་རིན་ ཧར་ཏབ་ཤིབ་པ་ཏང་ རྒྱ་ནང་ཏང་ཅེ་ཅི་ཆོམ་རག་ཉིད་ཏང་ ཐོང་ཁུང་ཉི་བེ་ཆུལ་ཁ་ལི་ལག་པོ་ཤིནི་ ཤང་གང་ཅེ་ཅི་རང་ཅི་ཏེ་གནི་ཅེ་ཏར་ཅི་ཏང་ ཏན་ལོང་སོང་ཅུམ་ཐག་ཅིག་དབ་ཤི་ ཅེན་ཁམ་ཁོ་རིག་སོང་ཅུབ་ཏང་ཛིག་ཅན་ཤེཁ ཅེ་ཆེ་རབ་ཏང་བ་ཏང་ ས་ཤང་ཏང་ཏེ་ཅི་སོགཅེ་ཐོང་ཁུང་ཅེ་དོ་ཏོམ་ཤེཁ ཆེ་རབ་ཏང་ནི་ ཏོ་ཤིག་ཅིག་དི་ཅི་ཏོན་ལ་བ་བཞིལ་ཏང་ཁ་ཁུང་སོགཅེ་བག་སོགཅིག་ཅུང་ཤི་ རྒྱ་གང་ཁེལི་ཅེ་ལེབ་ཅལ་ལེབ་ཟོ་བི་གཞི་ཅིན་ཚོ་ཡིན་གན་སོང་ཏང་ལེ་ཁུར་གན་ཆུལ་
1: ཀྲུང་ཅིར་དང་ཀྲུང་དེ་ཅེ་ཀྲུང་མི་མ་མཐིན་ཚོ་ཡིན་གན་སོང་ལམ་ལུགས་ཅིབ་ཅིག་ནི་ལེབ་ཟོ་བི་ལ་པུ་ཆན་ཅང་དང་ལེ་ཅིལ་ལེབ་ཟོ་བི་ཡང་ཅིར་ལེ་ཤིག་སོགས་ཅིག་ན་ཏུན་ཤིག་ཆེན་པོ་དོ་ནི་ཐག་ཅུབ་ཤི་ཡི་སེ་ཇོང་གན་གན་ཉི་རྒྱན་ཐན་གང་བ་ཅར་བ་དང་སེ་ཇོང་གག་རིག་ཅིབ་ཅིབ་ཅིར་གན་དང་ནི་སེ་ཇོང་རང་ཉི་ཅིག་ཅུ
0: 而且可不是接送是各种用坦克的主阵呢而且是接触坑能不就是三克了三分过车参穷跟关键所见跟那个接触是不及的换句了这是不及的等参次投诉能不就是三分切磨而且送足力所及恰控是三克切磨不多呢空给接触接触坑的总理选拔等而且是接触坑的总理跟别人中国能确定换句了这是你建筑让那个接冲击换句了这是等级的应该是第一个是可以有了无论我们讲这个名说坑硬币等中央跟国车所得不能够的 空给诺车了这次接着作中的话等拆车正式等拆地蓝的到底做不及做的的总为拆地蓝的接着的感情却能用力了等中央等三年级短缺了个企业研究零分学别忙一头个拆过蓝的接诺车了这次了了特别把等相对成了接着错特别些空给大人我人家这个接着接着来跟他合作等你中央人家坑跟你人家的才能得当时的从里人家坑等学习接人家接蓝的 人家人等地区的从属冲入季节学习三分等你而且用这个关键等战术的过程不单吧多等南木银币人家自己冲入马上这个跟着等空给人家人开立节节节的换句了这次节节节的于他这个是不是你人家人家人的卡斯等刚刚你是使用等开立所存节吧多等学等参与等他把季节不能下的等人家开立蓝的这种节目说不等话等他季节同你人家人换句了节过把这个能话等人家人开立下这个能 你不是他家几十栋给立着的立刻门他养起了立起的不是跟他同时给新南极的你全从跟宋马上的这种学习接起来的等空给耳朵坑蓝的接起来跟他等你耳朵坑我过下人家都见得见得人们心里得等的空给过去接耳朵坑做入学比人把门为快中耳朵坑扩出了马上这个把等提升的等空给人家人科技的这次接起来而且从当时的等你你咋送人工时的想要人家跟着你有这些把等 而且我们这个开立机人工拉的你先从学吧这个你要这些比满个的国动机过去学吧去差不多当时的专从学科的组我们这个你要从创不了等人工人们现在落出不等空给大人我们先从甘肃的这个说的等满进出生的这个说的人家懂人家学这个说的解决决决的感情的人家不能人把做出我能力先从人家这些冲击换句了这个说解而且这个专门这个不是跟他等空给做出我能力中国咱们从东山这个来学比是干这个区域这么能这么在的 学习和关节节节等等接受的被人跟着等我们主动记忆盲促了在动三目前的使用个理智问题让人的盲盲接不接不把音吧无论拉不但不容易你该吃整个学破把等该出了盲吃吧我们时间没学吧俺真可是前不是的你让个人可我就不可我等是该要吃是不是的你还有个盲盲了多你这不是跟着动个心难去的呢你是动什么路的什么的 乌龙屯主动记忆接受学习坑的总领跟进程序的我这几零年的先谈能记空给乌龙屯胡锦涛学习书记硬币等中央来接个等而家群他几个能中古前期节先做让这个学习个不拉不进来通他玩什么的他可能能的等说了十三个钟等热送了我这个学习他出了而家群他几个能乌龙屯主动记忆是个最少的 ཁསར་ཅི་ མ་ཚེ་ དང་ ཐམ་ཅང་ གི་ མ་ཚེ་ ཨོ་ཏུང་ བ་རི་ མ་ཚེ་ ཅི་ ཡིན་ལ ལོག་ཅི་ སེམ་ཅི་ ཀི་ མང་མང་ ལ་ ཤ্যামདག་ ཤི་བ་ དང་ གོང་ཆན་ རང་ལག་ ཅེབ་ ཤ্যাবཅག་ ལ་ རང་ཤོག་ ཕལ་བི་ མ་ཚེ་ ཤིག་ ཅང་ ཡིན་ ཁོང་ར་ཁག་ ཤིག་ པ་ན་ དང་ དང་ རྒྱ་ཁབ་ ཅེ ཅུང་ཁལ་ ཆེན་པོ་ ཤིག་ རེལ་ ང་ཅི་ སེམ་དག་ ན་ ཏོ་ཤི་ སབ་ཅར་ཏེ ཁོང་གི་ ཁསར་ཅི་ ཉང་ཏོ་ དང་ ལ་ན་མི་ པི་ ཀེན་ཅུལ་ ཁྱོ་ཚལ་ བཟང་ཨོ་ ཅི་ ལ་ ཐོབ་ཅུང་ ཤི་ཏེ ལོམ་ཏན་ ཤི་ཅིན་པིན་ ཤུཁང་ ཡིན་ པི་ དང་ ཀྲུང་ཡང་གམ་ ཐར་ཁུར་ཏ ང་ལིམ་ ཐན་ཅལ་ དམ་སབ་ ཤི་གི་ ཀྲུང་གུ ཆ་ཅི་ ཅེ ཅན་ཚོ རང་ལག་ ཅེ ཏར་ཆབ་ ལ་པོ་ ཅེ ཐོམ་རབ་ རང་ནི་ Xi Jinping ge derob sar bi Zhongku chachi che chen chog rang lig jer gong pa shu yong ni lag tar she pa khdan pum ni che thachu rang jin che toning la kwa samo den ba dang de hip je che chag dang rang tum che che ftan ftan sung ni lag par ja pa ye chi ftan bur she pa dang blo sim chi jib she pa Zhongku lig che dang rab jan la te ni ja ka ur tob den zig chen dang mer gi fchar ter che blab chim shab jig la shu yong ni shkin da tong chil tin jil ban tob she gi ulom tin ju rong ji che sil war de man na par che chi ge
1: 슈니 샹친 낭크제 산지르콜람니로 아다제 비치진이냐나 샹친우제 찬르 럭스다 샤르가데르비 초친 앞살릉데비 초토데 제추슈제 스팀힌지 아겔크바 찬르 럭스다 샤르가데르비 초친 땅 중국의 찬르 럭스다 땅 중국의 좁친 릉가 연시 초친 중국의 찬르 럭스다 텐초제 아제웅 팀이 초친 땅 저치바지 저땅 안능비 송실가 친제 공둔 땅 총문 샤위 타제 랑샤 같은 법중 땅 럭터 땅 습시바 땅 샹칭우제 찬스 사르토라 근데 땅 환조체 초페디라 급을 땅 위탈 시진 버튼 저비 찬스 문하 땅 찬르 심지 초브레 즈능투 땅 샤르가 나오마스 샹칭우제 공허 참미 사르토 근데 페디 탑지 럭터 땅 습시디 찬스 토브는 제 큰 즉친 탈 총문제 토브흠 버기비 끌마 땅 샹친 땅 위수지 샹친의 망친의 빈리용 탄칸과 주르나 우수준지 흐담시바당 샹친 당위 수제존바 신정 노동传지 고은진시 샹친전고 틀란 고무자희당 리치판 양풍춘 주창분 초준 창지위지 총들시 총들리의 총은 샹친의 마망세중과 니흐통연가리 총은 샹친제 찬르가 럭스다 샤르기꼴지에 탁출라 아종든시바당 손들식비 샹친전고출비 샤르가토비 티츠먼하라 샤르갑시에나 샤르가토비 티츠바 리리준당 메샹위 르정지지 삼루지르지담시에라 우쇼준지 샹친당아당 샹친세중가 잡시디 샤르가토비 리콩당 머길라 조심코비 댐질시바당 샹친우제자치 찬슬샤바 점크나 남라 알라나미 비킨들시 키르탄돈 롱의 창굴 중합이 감나 찬슬럽 돕든 제 큰 직전라 근데 동비 안난가금 거거줄 디크비임비 자추추자 스팀핑제 찬슬럽 사르투 타제 지실 가치나 럭터 땅습시 바당 아랑글응아 아제 모 사르투 페디제 제용 출람 지버시바 아제 급제 탑지라 샴덕 세제디 링근 조르스 바당 말릭 탄줄디 세트 조르스바 체치 전제디 아무범 조르스 제지 인총시바 사르투 말릭 쇼디 파니 쇼용니 제치 통화 지시니 샹칭우제 찬스 사르투 탈라 페지 서반 종을 근데 동기 말거 진경 거줄니 방할리 치르당티 캬콩 소비에 럭츠 가는 원나 터잖니 총문제 치치담비 찬스 사르투 럭도 흑지 디브제기 톤서바 십스마 냠리제 사르투라 급을 동아당 지금 화인제 토사당 돈이 니진 즉진 탈라 날라 케빙은 시엔이 흑자디 흑사르투디 돈이 름푸르제 근데라 그흑 조우른 제루시기 Sartulan Juma Shuyoni Jason Shebatang. Juma Zita Nanjin Tang, Arang Sani Jin Jumi Hondi, Sorchung La Hinani, Sarik Shemjumani, Sartu Sarchinje, Sun Hu Ganglagi, Jigi. Sansla Jishu Malla Tisan Tongatang. Pejitang a Dangela Nyam the Tonchin Shejitang. Gilhong Tang, Jenduma Nyamsin Sheja Jinchung Shidi, Sansla Sartutala, Lamdja Mangjer Tambu Chapersegi. Dunga Sansla Sartu Shabi Tajian, Gotla Shuyoni Hinubatang. 张正根送接着的动画 Sartu Korea Lagirsheba Tansi Labuchamba Jishidi Dori Turgunga Tansi Sartuji Tosan Babi Jengi Lodun Transitandon Sanchinuja Gongho Tami Lungi Changu Jungavi Tansi Stodunjil Kavanjitin Shibi Gardu Lingan La Hishto Samu Shibadang Tansi Sartu Shaba Lagberjabi Chapsa Rangstodang Samli Rangstod Shachula Rangstodji Jerotongwa 七七八四节相亲节年年等卡里该七八四节塔吉国尼拉更子的阿朗格冷昂阿杰克节塔吉车说等相亲用节配节节节用啦回德些吧参次了这个节节节啦跟着南摩东哇 Цансла сартулахтага бинзгчин ла. Шчигэндум ахгэндэртун ва.

0: ཉེ་ཁན་ཏོ་ ཁོ་ནམ་པ་ དེན་ ཝ་ར་ཁམ་ དེ ང་ཅི་ ལ་ཅིག་ཏ་ ཨ་པ་ ཆེ་ཅེ་ར་ ཕ་མོ་ རོ་མ་སོ་ཁན་ ཐ་པ་ཏུན་ ཤེ་པི་ ཇ་ཀར་ ཆུང་མེ་ ལོགདལ ཚོ་ར་སེ་ཁུན་དེ ཉམ་གར་ཉོ་ཟིལ
1: ཨ་ཡོ་ ཁེས་ ཨ་ དེ་རང་དན་ དེ་གི་ ཇོ་མོད་ ཡ་ ཏ་ ནལ་ ཐོན་རི་ ན་ཅིག་ ཁ་མོ་ ཡིན ནལ་ མ་ཚན་ ཧོང་གོ་ ཁ་སོ་ ཡིན དེ་གསལ་ད་ ཡེ་ཁན་ དེ་ར་ ཤ་ ཨ་ཏེ་ ཁ་ཡ་མོ་ནི་གང་ ཁོ་ར་སི་གུ་ཡེ་ ཨ་ཏེ་ ཁ་ཡ་མོ་ནི་གང་ ཁོ་ར་སི་ ཨ་ཏེ་
2: 喂，你好，取一下你的快递。哦，俺又扔给他。啊，咱把这就搞懂，咱先把这就搞懂嘛。我说话不跟你就搞懂过。哎呀，我说话不是这个就还不在这里落单了。

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

ཁྱི་ཡང་མེ་ཏ་ཁན་ཐོང་གུ་ཏི་ལ་ནི་ཤེན་ནང་སང་བེ་ཏག་དང་ཚན་ཏེ་མོ་ངོ་ཏ་ཅ་བ་ཏིམ་ཚོང་སེ་རོ་པོ་ཏ་ལི་ཤང་ ཕ་ཅུང་ཐུ་ཅི་ཆེན་པོ་གུ་ཅེར་རིག་ཅི་གུ་སེམ་ཅིན་ཐམ་ཅི་ལ་ ཐུ་ཡང་ཅི་ཆེན་པོ་གུ་ཉེམ་སིན་ཏི་ཅི་ཏག་གཟིག་ནི་རྒྱས་ཕ་ཅུང་ཉེ་ཅེ་ ཨ་དེ་ཤང་ཝོ་ལ་ཁ་བ་ཅན་ཅི་ནོ་ཅི་ཏ་ལག་ཉི་ཏར་གུ་སུ་ལ་ཏི་ཏག་ཏག་གཟིག་ནི་ ཉི་བི ཏིམ ཁན ཁ་ལ ཆིག སམ ཤེན ཇོ ཤང སའི སྤྱི ལག ཁང ཇང ཡེ ཁ སེ སོ ཁོ ན པ མ ཐོན ཅང ས ཅི ཝ ཁ ལ སན ན དིག པ ཅིན ཐམ ཅི གོ ཀ ཏ ཤི ཇ ཉན བུ གོ ཨུ ཏ ན ནི ཏམ ཅི ཁ ཁེ ལང ནི ཏམ ཅི ལེ ལན ཁ སམ ཏབ ན ར ཇ ཝ གར ཁ ཚི ཡིན ཏ ཏ ན ཤང ཨ ཇན བང ང ཐང ད ར སོ གོ མ ཝ ར ལག ཚོ ཅི གོང་པ་ ཏམ་ཡོ ན་ཡང་ ཨ་དལ་ན་ཁང་ཙ་མི་སྟོབ་ཀ ཨ་རྒྱ་ཁན་བང་ཅེ་བྱེ་རི་ ལན་དེ་ཏམ་ཞག་ཏ་ཐང་གནི་གི་ཅི་ས ཨ་རྒྱ་མ་ན་པར་ ནཇ་པི་སྟེམ་དི་ ཧ་ཅི་ས་ཅེ་ནི་ ནཇ་པི་སྟེམ་དི་ ཧ་ཁ་ཅི་ཅི་བེ་ཅེན་གོ མོལམ་ལོ་ཀི་ ཨ་དསལ་ཐམ་ཅལ་ ཨོ་ལན་ཐམ་ཅག་གི་ཇེ་ཝ་རི་ཁ་ཅི་བ་ལང་ཡི་ ཁ་དལ ས་དམ་ར ལོ་དལ མུན ཁང་ཏ ནབ་དན ག་ལབ་ཅན ཇ་ཝ་ར ཤ્યાང་དལ ཁ་ཁ་ ཇ་ཝ་ ཨར་དལ་ཅན ཇེན་དེ ཁ་སོ་ཅི ནཟ་ཀ ཏམ་སི མོལམ ལོག་པ མོ་གི་ ཁ་ཏ་རི ཐབ་ཅག་ན ཚོང་ཁ་ཏི ཐན་དི་ གི་ཁ་སེ་ཅི་ ཆེ་ཅིལ ག་མང་ ས་ཧབ ཅིར་ན ཛམ་ལང་ར ཨ་གི་ ཨོ་ཡི་ཀ ཅིན་རོ་ཨ་ ཕོན་ཅིར ཁ་དིག་སབ ཅན་ཀ ཨར་དིང་ལ མ་ཟབ་པི ཚོ་ཅིན དོ་ཨ་ ཐར་ཏག་ཟིག་ནི དེ་དག་ཡང་ དེ་པི་གནིན་བུག་ ཐུ་ཅི་གི་ཆ་ལ་ཅི་ ཏི་ལ་བ་པར སང་ཅི་ ཨོ་ཁོ་མེ་ཀ ཐུ་དམ་ཅི་ ཇིལ་ཁ་ཏེ དེ་ཉིར་ཀ ཐུ་ཁ་ནི་ ཨོ་སན་ཐི ཁ་ཏར་ཀ པ་མ་ཉོ་ནི་ག ཧོང་གི་ ཐུ་ཅིལ་ཏམ་པ་ཏི་སོ་བ་པར ཨ་ཁ་ལ་བ་ཅིན་ཏ དེ་ཡང་ ཤུག་ཅི་གི་ ཅ་སི་ཅང་ཅི་ ཐུ་དམ་གནེ་ཁ་ཏེ ཉ་ཁོལ ཁ་ཡང་ ཅི་ཁ་ར ཤ་རིག་ ཁ་སོང་ ཤིག་ན་ དོ ཅིག་ ཐུ སང་ཅི་ པ་མི་ ཇིམ་ཚལ ཐམ་ཅི་ ཁོ ཁ་ཅི་ ཏ་དི་ ཏང་ ཐུ སམ་ཅི་ ལིགནེས ལ་སེ་ དེམ་ཅུག་ ཁ་རོ་ར ལ་མོ་ ཇིམ་ཨན་ དེ་ མ་ནི་ག ཨེགམ་ ཐ་ཁི་ ཉུམ་ཅིག་ ལིས་ ཕོ་མ་ཐ ཁ་ཅིག་ ཅིག་ནེས ཐོང་ནོ་ག ལ་ཝ་ ཐིབ་པ་ག་ ཏེ་ཉལ ལ་ཡང་ མ་ཡེ་ཏ་ དེ་ཁན་ དེ་བི་གནེན་བོ ཅི་བ་ཅི་ གོ ཐམ་ཅི་ གོ ཀ་གི་ནི ཅིམ ཅི་ ཆེ་ཏ ཨོར་ཅིན ཆེན་བོ གོ ཨོགལེ་ ཏ ཕེ་བི ག་ལན རསོ་ཡི་ གོ ཏང་རག ཏ ག་ལར ཅི་ ཏིག་ནར ཅིན གོ སེམོ ཨ་ཧ་ཡོ ཏ ལང་ཡི་ ནག ག་རালো ཏ ཅུདམ ཛ་ལི ཏ་ནི མ་རང་ ཝར ག་ལང ཏ ཁི་ ཅེན་ལ ཏེ་ནི ནག ག་ཛ་ ལ་མོ ཏི ག་ལི་ ཕ་ནུ ལི་ཟུག ཏ ག་ལང་ མ་ གོ ནོ་ མ་ ཐོ་བི ངགམོ་ཏ་ ག་དོང་ སང་ལིན ཇ་ཝ་གུ ད་ཅིན་མ་བཞི་གི དེ་ཡང་ སང་ལིན ལ་ཅིན་མོ ར་ཇ་ཟ་མ་ཏ་ ཧན་ན་སི་ནི་ཟ་ཀ སི་ཤ་ཁ་ཏ་ ར་ཇ་ཟ་མ་ཏ་ ཧན་ཟ་ཀ སི་ནི་ག སི་ཇ་ཟ་ཤ་ཁ་རིང་ ཁན་ཐོང་ཡོ་ཀ ར་ཇ་ཅིན་ ཏེམ་དེ་གང་གུ ལ་ཡང་ གག་ཟ་ལ་མོ་ཏ་ ཚ་གང་གུ ཁ་ཏ་ཇི་གུ་ཨ་ཅིན་ནི ར་ཇི་སོ་སོ་ཡང་ ཨ་རོང་ཟ་ ཆུང་མ་སི་ནི ཨ་རོང་ཚ་ ནོར་ལ་ཁ་རིན ཐོང་ཟི་ སང་ལིན ཇ་ཝ་ ནག་བྱི་ས ཆུང་མ་ ཁསམ་ ཁ་བ་ཏ་ཇི་ནི ནི་ ཁ་བ་ཚེ་ ཐ་ཏུ གནམ་ཟོང་ ཤི་མོ་ག གཟམ་ ཆུང་ པ་མ་ ཉི་ཁ་རྩེ་ ཇོ་ཏ་ནི ཧ་ཏི་ སམ་ཅེ་གི་ ཆེན་གོ གོལུན ཁིཅ་ནི་མ་རང་ཁར ཨ་རོང་ ཆེ་ཁུན ཨ་རོང་ཚ་ ཆར་གིན་ཏེ་ཉལ གཟམ་ ཨོ་ཁསུ་གི་ ཏན་ཏ་ ཉེལམ ཆེབར ཅན ཟིགནི ནི ཁར་གི མར་ཇི་ལ བམ་རག་སེ་ནི ཁསེར་ཅི་ནི མ་ཁར ཉེ་སར་ ཏ་གལ་ང་ངུམ་

ལོ ཁོ ཁང སིན ཆི སོ ཁ ཆམ ན དུ ཉི ལོ ནབ ཁ ནམ ཁ ཏ ནི ཉ ཁ རོ ཏར ཁ རི ཡིག ཆེ ཅང ཨ ཏ ཏ ཨ མ ཨོར ཅིན ཆེ པོ ཏེ ཉི ཝ ཇ པ མ ཐུ ཏུ དེ མི ཁན ཚ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Koyon khatam zambi sida tole sangi karmozga jewe. Shabka tani omil gamar mo oribjin jamzika chali shiazika longtinga landa lenga.

我们那东里才会，要经过这里呢呀！啊，这个东里我们老多的接着呀，是这个东里干的，还跟我比呀的啊呀！ ཁྱི དང ར སོང གི ར དག ལ རེ ན ཡ ཡང ནས ར ར ཚར ར ནམ ཟུང ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར
Yagatani diksontar jahun jibjalaya. Chutatari nilche. Atlasangaritaya. Yangomtsarari chanjanyalamari tsoya. Yantanamari laga. The long ten arianaya. Her dama kuhori tonjok sandari shea. A mapumri ariaseni. Nyamari karaya. The ozarari klonga ngom nari teya. Yaya shiyari tuji. Nyamari yaraya. Yantana liri klola jirabiri taya. Yantilari serche. Dorjiri ntoya. Shidhar yabhari sila bapa riteya. Dhalali ari chapi. Shiva ari shigaya. Yashiha buhuri sigani tongwe ristaya. Yadatang ari ngarla. Tsukupari taya. Jingar lir kasa shipi ristaya. Yang modam ari lai. Dawari taya. Teshir puri chotlavi ristaya. Yaksirjari lani. Shkansuri taya. Te kwadunari ndami shilpi ristaya. Yaksirjari rala. Njavari taya. The pie of a rignani chappi is the ya. Your mampum is all.

yang san lu ne ri xie la ta de ri do ya ta ri ye ba ri san lu le ye ne bi ri ta ya ta ran na ngi ri kha bu ta ga pa ri ta ya yan tana li ri nam jeon da bi ri ta ya yo ga de to go ri go la ar sa ga pa ri ta ya yo ga po go ri go li yin to bi ri ta ya yo ga de en ti ye ri jan kam kāng wā rī tā yā yāng xū gu zhā rīn tā zhā dāl bī rī tā yā yāng xīr zhā rī yā lā bā wū tā gā bā rī tā yā yāng ar jā kā mā rī chī zhā nā chūng bī rī tā yā ka dhig mh gu ri dung gu nzun ba ri ta ya yang li gong ri dhan da mi pi ri ta ya yang khe jya ri si chi nun bi ri ta ya yang xiu li ri nan ba zhi jia bi ri ta ya ti ku ba ri ji xi er xie hu ne ri jia la ya yang ti hem di ri na jia go mi ri che ya yang ri xie ge ri ti la ma ba ba ri pa ra ya ta lung ur ta na ri zha la du gu ma ri nya na ya ya da tu na ri nyung ga ghi sa ri cho ya ya sti hem di ri ma ji ga chi pi ri te ya yang xie hu ne ri ge la xa lung hu ri ya na ya yang e ma ri hu ti a la ri la xie hu ne rong ca qiar gen de long tin da song yi n jia ya la jin de ma na wo ji di ndi ka sen ge za la mo ra ta sa lung ge chung ma si ni ar jiaza maa te chigduk ka chimga yunga maa jiga. Araa chung serar dangki se jo te sabka hagi. Naku daayi ce chubji ka namu. Yem ngigza laa mo ra sanlu niga lan chik te zami daunu gzimlam te. Ganyan kenzo te. Nya seru xer ka kunchib chan. Nzi khang yita ngaaz yungi. Se dung jilma pipki nga te. Aganga la ro shang. Nam la nara, ksir ka gdorji un bora zig shang te, xche o ni maran tam na zig ni. Tin tong sa, la wa tipa ga, jawa ringa ga, agang kar jang. Lai ni ane te, mayil ndong kham ga rjong. Sa, xche su ya ka kham do ta, yim ngag mo ga li sa jige. Taga yim ngagza lhamo ta ghanyi ni saadna ga li samta nganame na dhiki abdii ni. Tani zon ta gaja chung sir dangxi ta nyamsan me la njaakar kintagi. Nyambi shkanyin thamji ko na tso dhugi sheni thiwa suko chan tamo jo li shjehun da poor jasa ak chotong so la lagni ga nyalam chapar jen mongo ni. Tani ardar ga shik jen gori sapo shtak ga lo. Ajil dayi ce chunga ga nyakhir ga tisa shkan chong ju ga tila wawe. Tomar yim gagamo ga shche urdichin kolo ni
올가로 다스르 다워즈라 산치다 녜총 통군고 찬즈거 용니 나나 마초지 워카 통오인 포 통총 가로인 아즈그르 핀도드는 아메크라 고 무크르통가 송마인 코르나 통트 총트르 쪼고 초나가 카르슴 가슴 쫄 스티빌리 땅잼린 제니 남카 인제울 체레 야라지 땅지 디 지가 임가 사디친 콜로테 인직트는 미 찌그니 다가 샤이 로 흐슴론바 스타인 추그메시마 스티르드다 나스그라 스그즈르메브르 스카탄 총이 차젤이 임고응알랑이 이야빔니가 냥카 치진 콜로네요 올홍보 아르다크므르고아다지 치니 디낭가요 니엘이 그즈근고 잔즈토니 진마오 워카 흐슴바인 나노 글틀 오충인 아즈그르피 풍웅아메타 아르제브 탑크탕가 소마인 코르나 탑크 제브들랑 코르요 초나 까르슴 가슴 촐 먼저 지우 리타 먼저 지우가 나 리사인 제네 타젤이 남카지 땅 이어 스티와트인 콜로니 니야스르케 니니 호모 칼란디와 샤르크 테와 코노즈케 나마 초치 워클리제와인 짱상 틸리오 그린 아즈그럭 비퐁가 메타 스탄도안 코리가 답라인 초나 흐스치마인 초반출 코나 도르지 짱히인 가나스티고 그 텐텐 코리오 흐사시 도미 소아티 먼저 시오가 리사인 제니 와나 던짐치리 지그당지 대형 사시가 끈통 마트다 흐땅니 사땅 사보몽이 끝이 응거라 빠만종니가 chimil tsega gungkir. Makhchik tipi jamuga tserita tsechi hrkemir sinu tsandil. Mali njik paag durjiga gurgum. Allah stignir dastatan. Amarjil bumraga urojaga siyazi tangjiltan. Ganyin kuyenzoga yang sham njamdirka nabza hrkelaqsun. Nguyi hlasung tamchiko litan jami puyti tisandali. Di tse stangka namka ni lama urjin pa manjong ni ga chasi molam dintsik jo pingar landa lenga. O na ya namungar ya ya asadar ya ho ya ti te ro ri ti zo nya ma ga rin da ya ya sa ti ge ri ma il am po pa di la ya ya ta si ri ti si ga ya su ri le na ya ya mo la ma ri ta pi nga yin ri so la ya yan chi zhe bu din jia huo le ge ya ji ri ke ya yin si chen ri xi na a pa mu ri so ya yan ni ta ri so yi de bu din ti ya yāngārī gāsāṁ ārī ngōn bū ātāsī ārī shōyā yāngān chīnzī ārī nīksāṁ cōn bī ārī tēnāyā yāngātāṁ ārī tāṅkhil āmī lōng ārī tāyā yāng gāgā mālā rī rāng dā gāyān chī rī tōyā yāng zhū mālā rī pālam dōr jī rī samāyā
Yang ke song ori te ji er jan te rin zo ma ya yang shi ge ja ri te ke ta si ri sho ya yang ke ri rin zo to na za pa ri la ya yang mo do ri de le che ཨ་ཅུང་གེ་རི་ཡོ་ལ་ཡ་ཡང་ཡོང་ག་རི་མེ་ཡ་མ་ཅི་རི་པེ་ཡ་ཡང་མེན་ཁམ་རི་ཁལོན་ལ་ཨོ་ཏག་མ་རི་ལ་ཡ་ད་ཡང་ཏལ་རི་གུ་མ་ཏལ་རི་དེ་ཡ་ ཡང་ཆང་ཁམ་རི་གལོང་ལ་ཡ་ཡེམ་དེ་གི་རི་ངོ་ཡ་ད་ཡང་ཏལ་རི་གུ་མ་ཅི་རི་ཉ་ཡ་ད་ཁང་ཁམ་རི་གལོང་ལ་ཨ་ཤ་བྱེལ་རི་ཆོ་ཡ་ ཏ་ཡང་ཏལ་རི་གུ་མ་ཁར་ཁར་ཏི་གལ་ཡ་ཡང་རྒྱང་ཁམ་རི་གལོང་ལ་ཨ་ཏོང་སང་རི་ཁར་ཡ་ཏ་ཡང་ཏལ་རི་གུ་མ་སང་ལ་རི་དེ་ཡ་ཡ་མེ་ཐང་རི་ཤག་ཏང་ ཨོ་ར་མ་ལ་རི་ཆ་ཡ་ད་ག་ལ་ཧོ་ཅན་ཨ་རི་དང་ཚོན་ལ་ཨ་ཡ་ཨོ་རི་ལ་ཡ་ཡ་ཅོབ་ཤ་ལ་རི་ཁལོང་ལ་ཨེ་གུ་རི་མ་ཨ་རི་བྱ་ལ་ཡ་ཡ་ཅི་ཧ་བི་ཤི་དེ་ཁལ་ལ་ཨ་ཟོན་བར་རི་ཁོ་ཡ་ ཡང་འཛམ་ལང་རི་དེ་ལ་ཨང་གོ་པར་རི་ཁོ་ཡ་ཏེན་ཧ་ཀོ་རི་མ་སི་གི་ཨ་གུ་རི་མ་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཆི་རོ་རི་ཡ་སེ་ཏང་ཨ་སེ་རོ་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་སལ་རི་ཅང་ཏོ་ངོ་མོ་དེ་ཏ་ཡ་ཡང་ངོ་ཅི་གི་རི་ཏོ་ཐ་ཡང་ཧོར་བ་ཨ་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་ཉམ་ཚན་རི་མན་བི་ཡ་ཡ་སལ་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཉན་ཟ་རི་ཐང་ཀར་ ཨར་གོ་པོ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཚན་ཟ་རི་ཨ་ཁ་སེ་རོ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ལོ་སལ་རི་རུང་ཨ་ཁ་ལ་རི་ཏ་ཡ་ཏ་ཉན་དན་རི་ཏེ་མོ་སོ་ཀར་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་ན་སལ་རི་རེ་མ་ལ་བ་ཧ་རི་རོ་ཡ་ཡང་དན་ཟ་རི་མ་ཐབ་ཨོ་གལོ་ཤི་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་གུ་རི་མ་རི་ཁ་ཀར་ཨ་ཅང་ཐང་རི་ཅེ་ཡ་ ཡང་ཏེ་ཏང་རི་མ་ཀ་བ་ཨན་ཆ་ཤིན་རི་ཤ་ཡ་ད་ཏེ་ཁསམ་རི་ཅོ་པི་ཨེ་གུ་རི་མ་ཨ་རི་གཡ་ཡ་ཡང་ཅི་ཧ་བི་རི་ཁལ་ལ་ཨན་ཟོན་བར་རི་ཁོ་ཡ་ཡང་འཛམ་ལང་རི་དེ་ལ་ཨན་གོ་བར་རི་ཁོ་ཡ་

0: ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁ� ཁང ཁང གི ཐང ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁང གི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིམ་པ་མང་བའི་ཁ་ཚུང་ཡོར་དོ་ཁང་ཁོར་ཚུལ་མ་ལག་ཚིག་པ་དང་ཐེ་ཚང་དབ་དང་ཁོང་གི་རིང་ཁོར་ཅིག་རིགས་སུལ་ཅིབ་ཅིར་རྒྱན་ཚུལ་ངང་ཐང་སབ་དབ་དང་ནི་མ་ཟ་སུང་རིང་ཁོང་ཏར་ཤང་ཡིམ་རལ་ཁ་གང་དུལ་ཉོ་ཅབ་ཤེ་པ་དང་རྒྱ་ཁང་རིགས་ཁེལི་ཅི་རིང་ཁོང་ལབ་ཏན་ནི་ཕྱན་ཚུང་ཤེ་པ་རྒྱ་ཁང་རིགས་ཁེལི་ཅི་རིང་ཁོང་ལབ་ཏན་ནི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ཚི སེམ དེ དེ སྟོབ ཤུགས སུབ ཅེར དེ ཁོང གི གསར ཇི ཉང སྟོབ དང བལ ན མེ པའི གན ཆུལ ཆོ ཚིལ བཟང ཨོ ཅི ལ སློབ ཅུང ཤེ དེ བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང ཤུགས ཁང ཡིན པའི དང ཀྲུང ཡིན གམ ཐར ཁུར དེ ང ལིམ ཐན རལ དམ སུབ ཤེ གི ཀྲུང གུ ཆ ཆི ཅི ཕྱན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི དར ཆབ ལ པོ ཆེ ཐོམ པར བྲང ནི ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར བི ཀྲུང གུ ཆ ཆི ཅི ཕྱན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི གོང པ ཤུགས ཡོང ནི ལག ཐར ཤེ པ ཁ ཕུབ ཉེ ཅི ཐག ཆུལ རང བཞིན ཅི དོ ཉིང ལ གོ ས མོ ལེན པ དང འདི ཤེ ཅི ཅེ ཅག དང རང ཐུམ ཅི ཅེ ཕྱན ཕྱན སོ ནི ལག པར ཅ པ ཡེཆིབ དམ་བར ཤེབ་པ་ དང བ་ལོ་སམ ཁྱིག་ཅིབ ཤེབ་པ་ ཀྲུང་གུལིག་ཅ དང་རབ ཅན་ལ་ཏེནི རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དེན ཛིག་ཅན དང མ་རིགབ ཅ་ར་དེར ཅ བ་ལབ་ཅིམ ཤ་བཞིག་ལ ཤུགས ཡོང་ནི ཡེར་ཁན་དེ ཏོང་ཅིལ ཐན་རལ མ་ཐབ ཤེགི བ་ལོ་མཐན ཇུ་རུང་ཅི ཅེསལ་བ་ར་ད མན་པར ཅེར་ཅིག
1: ཤུན་ནི ཤང་ཅིན ནང་ཁ་ཅ སར་ཅིར་གོར་ལ་མ་ཉེ་རོ ཨ་དའ་ཡེ་པི་ཅི་ཅན་ཉེ་ན ཤང་ཅིང་ཅ ཚན་རལ་ལག་སལ་ཤར་གཏེར་བི་ཚོ་ཅིན་ནབ་སལ་ནང་དབི ཚོ་ཐོ་ད ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅ་སིམ་ཕིན་ཅི ཡལ ཁབ ཚན རིག ལག་སལ ཤར་ག དེར བི ཚོཆིན དང ཀྲུང གུ ཚན རིག ལང དང ཀྲུང གུ ཟོབཅིན ལང གི ཡན ཤི ཚོཆིན ཀྲུང གུ ཚན རིག ལག་སལ ཐན ཚོཅི ཨ་ཡེ ཡོང ཏིམི ཚོཆིན ཐང ཇར་ཅི པ ཅི ཇར་ དང ཨ་ནང བི སོང་ཤལ ག ཅིན ཅབ གོང དུན དང ཚོང་ཧུན ཤ་བི ཐ ཅབ ལང ཤ ག ཅིན ཕོབ ཇུང དང ལག་ཏར དང སིབ ཤི པ དང ཤང ཅིན ཨུ ཅི ཚན ཚ སར ཏོ ལ ཁན དེ དང ཧོན ཇོ ཅ ཚོ ཕེ ཅེ ལ ག ཕལ དང བི ཐལ ཤི ཅིན བར ཐུན ཇག པི ཚན ཚ མན ཧ དང ཚན རིག ཤིམ ཅི ཚོ པར ཨ་ཟང ཐུལ དང ཤར་ ག ནང ར མ ཕསལ ཤང་ཅིན ཨུ་ཅི གོང་ག ཚང་མི སར་ཏུ གན་དེ ཕེ་ཅི ཐབ་ཅི ལག་ཏར ཐང་སབ ཤི་དེ ཚང་ཚལ་ ཏོབ་ནུ རྒྱལ ཁབ འཛིགཅིན ཐལ ཚོང་ཧུན རྒྱལ ཏོབ་ཁན བགེ་བི གལ་མ་པ་དང ཤང་ཅིན དང་ཝི ཤུ་ཅི ཤང་ཅིན མང་ཅིན བདེ་ནི ཡོང ཚང་ཁང་གི ཇུ་རན ཝུ་ཤུ་ཅུན་ཅི ཁ་དམ་ཤེ་པ་དང ཤང་ཅིན དང་ཝི ཤུ་ཅི ཇོན་པ ཤན་ཅང ལོ་དུང་ཆ་ཅི གོང་ཅིན་ཤི 相亲建国吃了，我们不扎黑灯，李启凡、杨凤春、朱向芬、曹俊、常志伟杰、从德西、从德里、从文相亲的，慢慢使用个你是同年阿里，从文相亲的，参个六次的下个国节特出了，庄顿西巴当。 从德西比相亲建国赤壁，下个托比提测门台了，下个表现呢？下个托比提测吧，李立军等，梅尚伟，李正吉杰，三木路吉日吉当些了，吴秀军吉相亲等个当相亲使用个差不多的，下个托比李孔等，莫吉了，卓新科比点着西巴当，相亲我姐姐去参事下巴这么可能难了，阿拉那没比给的了些，去单端，龙个强国中阿维干呢？ ，参事了，多顿就可能执政了，跟着同位，还能个跟各个州的地可不一样比。这就是这新品节参事了，三十多台阶，一些改起呢，六点当时些把当啊。阿让个人啊，因为三十多台阶，借用出来几本些把。啊，要看见他不接了，想不到直接的，连个呢做事做把当，马勒个同桌的，写他做事做把，切切真真的，阿们不们做事直接接，人穷些把。三十多马勒个兄弟盘里，使用的借钱同话几些呢？ 相亲文件参事三十多台了，票价三万中二，跟着同意。马勒个证件各种的办哪里七十多台，恰逢所谓六次干的困难特征呢？从文件提起单笔参事三十多台都不合适，这个地方去。团里边十四名年龄的三十多台可不同话当，这可么欢迎就投三档，团里年轻人真太了，那来开平安，县里三台三十多台，团里人不接，跟着来个合作人介入协议。 三十多人专门使用的节省些把当，专门在站南京等，还让三里间专门红的说中了很难的，参了什么这个问题，三十多三十人间，送去刚那个节节。参事了接种马那个提升的动画当，别的当个电子了，你们的同城些节当，各种当个针对嘛，你们这些节人穷些的，参事三十多台了，拉们个节忙些打不吃不些个，等个参事三十多下边台阶，我吃了使用的很多把当。 咱这个甘肃接着的动画，三十多块一个六个人写吧，同时六百准备继续的，多给投更个，三十三十多节，妥三百笔整个。罗顿传奇单独呢，相亲文件恭候参美，龙个强国中阿伟，三十多顿就可能是真写笔，各种人跟来，许多三亩写吧当，三十三十多下吧六百只笔，差不多二十多档，三百二十多，下去了二十多节接着的动画。 七七八什么节，相亲节，年年等，看里该七八什么节，他不就过年了，更这个的。阿让个人啊，要看见他不就吃说当，相亲用节，别的节，节用了，会得些吧。参事了这个节，节节了，跟着那么多话。参事了三十多，这个名字真了，是京东嘛，跟着动话。马勒进节参事了三十多，个个都写你，接着个动话等。用你人啊，这么节，自己的委屈些吧，用你个，不送拿去那参事专门节省些吧。
0: 参事了三十多档，同年三十多的年纪三五样，我跟着同话继续的。参事了三十多档的呢，从文件几科目送出去不等，彼此推一撇的拉，没得就写个。而到家比七九年年呢，相亲等于说解全吧，省长劳动传记司令呢，年年着陆团促及林镇的混的王志芬等，中国参这个人，劳力先就肯跟国做李有华说，这个年和比中国年年劳动村的这个比乾坤体制不的特质不一。 劳动传记相亲档案等相亲使用个测试的，促进等等不是司令的百分之点这些把等的，前亏大概点那让无能，错峰的老周团队来解决些不的关键事业。看不下去了，因为乱等个了，错峰既解决出这些新品个，我觉得伊拉担保中呢。而且可不得正你空团队进，托啥准备？另一个节目彻底开的，年年劳动编辑是中介的，老年马勒啥乱整把等，你空无点进干送些品，那就是感情的些把马事了。 三千总把等牛的鸡皮吧，乌龙门哇，三姐七万皮姐，他们买米团空六十几个的，实际这三十多的，我们拉六十多等，我们拉搓大些吧。团里几个是去年家用钱，但这的团不是跟到当时的，中国欧洲团里姐，我们从那个牛等，先领团回来跟六十几个。老人家全国中央玩个没呢，里里个几个皮，再算三十多回等，团里有这特个，你这里开里等，六等不这的，年不的几，欧洲的这特个是我，南个个六十几个个住等。 我住的松竹街，小孟娘们街，委屈的也那么点些吧。说回腰间，我弄个结实点些钱包等，我住老龙屯，啥些那个老熟，这些做成熟，团里排队了，跟他等着的。恰趁二江渡个老空姐，昨天点心在正些不能错些不等的。我连忙为人家做些吃吧等，吃的等着呗，马会这不是你，你跟我说不定今儿家可么在正等，他你们不能忘记些不是时间交给谁的。 王志芬等刘华松出席跟着南区单独呢。人一进六

ni aro ngan tu ge tra ja ago yong re chan ge zu ju ge ta chi re ge ja ago yong re chan ge zu ba wa yong aro ngi ste ji ge ma ago yong re de na zu ju ma ngi ste ji ge ma ago yong re de chi na zu ju nga din ji aro ngi de ka ja ago yong re chan ge zu ku ge ta ma ka ts ge ago yong re ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱིས ཚཚང བྱི

ཨ་རོ་ཏ་ཅིག་ཤ་ལ་གོ་ཡང་རེ་ཏ་ནི་ཟོན་དུ་གོ་ཅུར་ཏ་ལི་མི་ཅི་གོ་ཡང་རེ་སི་ནི་ཟོ་དི་ཅུར་ཨ་ལན་དར་དེ་ཅི་པུ་གོ་ཡང་རེ་ཏ་ནི་ཟོན་དུ་གོ་ཅུར་ཏ་ལི་ཡོན་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཏ་ནི་ཟོན་དུ་ན་ཅུར་ཨ་རོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས